0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

0: Radio Pooki.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Radio Pooki.
1: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Lennen, mä uusin illoin. Hei Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Mutta
0: kun... Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Kesätyttö, kesätyttö.
0: Radio Pooki.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ex-naisen pikku päässä liikkuikaan, kun se kertoi, ettei toisenlaista löytyisi päältä maan.
2: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tää terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.

Tiino juoruttu 15 vuotta. Se ei muuta voi tunteitain mun, mutta miksikä kirjeeni

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
3: Ohlson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mummu!
7: Moikka, äiti.
6: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
8: Herkut yhteisiin hetkiin.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi. All right.
6: Taimi toimii. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Hirvosen kari tässä, hei. Radio Poogi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1,000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä. Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Minne vaan, missä äänesi kuulla saa. Sinä yksin vaan saat silmäni loistamaan.
2: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Ykkakko.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä se on se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
7: Häh?
6: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
7: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
6: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Häh?
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.

Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Ohlson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio Pauki.
1: Tuntematon.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
8: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Manuela, Manuela, tiesi mitä halusin, ennen kuin mä huomasinkaan, minä...
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Kesä.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi Reijo!
5: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
6: Koska mä oon Reijo.
5: Reijo? Mitä tää nyt on?
6: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
5: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
6: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
5: Mitä? Oot ihan täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

kauppa rakas. Oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Jes. Vielä yksi seinä ja mökki on maalattu.
4: Markku!
3: No?
4: Jääkö sulla sitä maalia?
3: Eipä juuri.
4: No, olipa hyvä, että ostin Kalajoen puutuotteelta pari pönttyä lisää.
3: Miten niin?
4: Saat maalata tuo aijankin.
5: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.
6: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
13: Super!
12: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta 10.
13: Nyt on makeempaa.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
3: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
6: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
7: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
5: Mistä se tietää meidän nimet?
7: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
6: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Yes.
2: Taisit tehdä hyvät ostokset ojanraudasta.
8: Kyllä.
2: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
8: Näin on.
2: Onhan sulla vetokoukku.
8: Ai niin, ei.
2: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
8: No laitetaan.
2: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
13: Fenno Optiikka, Opti Aikajärvellä. Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
14: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
15: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
16: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
14: Tilaa edullisesti netistä.

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah.

S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ja tunsin syömässäin.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pouki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Yes.
5: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
6: Kyllä.
5: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
6: Näin on.
5: Onhan sulla vetokoukku.
6: Ai niin, ei.
5: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
6: No laitetaan.
5: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Market.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
4: Fenno Optiikka, Opti-Aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aatteliko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Moikka, äiti.
6: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
7: Herkut yhteisiin hetkiin.
8: Riitan. Herkku.
9: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
1: Ei!
0: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanesi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas. Radio Kooki.
1: Oikein leppoisaa sunnuntai-aamupäivää toivottelee Ari täältä Kookin taajuuksilta. 10. päivä toukokuuta. Oikein hyvää kansainvälistä äitien päivää kaikille maailman äideille. Muistakaapa äitejä tänään, vaikkapa tuolla toiveissa ja terveisissä myöskin musiikkionnittelulla. Ja Kookin taajuuksilla tämä 10. päivä toukokuuta käynnistyy. Nimipäivää viettää aina Aini, Ainikki ja Aino. Ja tämä ohjelmisto tälle sunnuntaille on hyvin perinteinen. Kohta hengellinen osuus, eli Radio Pyhäkoulu. 10:00 kuullaan messu Oulun tuomiokirkosta. Äitienpäivän onnitteluja, muita onnitteluja, terveisiä, viestejä ja toivemusiikkia. Kello 12-15 toiveet ja terveiset lähetyksessä etukäteen jo tekstiviestillä. 160 merkkiä, 4,5 euroa. Tuo tekstiviesti numero on 17106. 17106. Ja nuo toiveet päätyy sitten tuonne 12 ja 15 välille. STT-uutisia ja säätä kuullaan myöskin päivän mittaan ja ihmetellään sunnuntaan päivän menua. Ja tosiaan Radio Pyhäkoulu aloittelee ihan justinsa. Siellä äänessä on tänään Kirsi Shen. Hän miettii, mitä on koti-ikävä ja mitä tarkoittaa, kun kirkossa puhutaan välillä Jumalan kansan koti-ikävästä. Radio Pyhäkoulun myötä tervetuloa Kookin taajuuksille.
2: Tämä on Radio Pyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!

Hei, minun nimeni on Kirsi ja olen mukana radiopyhäkoulussa tänään. Tänään mietimme, mitä on koti-ikävä. Oletko ollut joskus matkalla niin, että mukanasi ei ole ollut tutuimpia ja rakkaimpia ihmisiä? Tai oletko ehkä käynyt vierailulla jossakin paikassa, jossa ei ole ollut montakaan tuttua ihmistä? Silloin voimme kokea, että olemme yksin, tai että ympärillämme on outoa ja vierasta. Silloin voi myös helpommin tulla ikävä tuttuun paikkaan, tuttujen ihmisten luo. On koti ikävä. Muistan, kuinka lapsena kesälomalla lähdin vierailulle rakkaiden isovanhempien luo. Heillä oli maatila, jossa sain hoitaa eläimiä. Aluksi oli ihanaa olla isovanhempien luona, mutta muutaman päivän kuluttua aloin kokea koti-ikävää. Kaikki viheriöivät puut alkoivat muistuttaa kotipihan puista. Aloin kaivata äidin tekemää ruokaa. Halusin päästä lähelle vanhempia ja sisaruksia. Halusin nukkua omassa vuoteessa. Kun koti-ikävä sai minut kyynelehtimään, soitin kotiin ja isä tuli hakemaan kotiin. Ikävä on jonkin asian kaipaamista. Voimme kaivata erilaisia asioita. Ystävää, kotia, lemmikkiä, jotain ajankohtaa elämässämme. Kaipaus on sitä, että jokin asia on ollut meille tärkeä ja rakas. Ja haluaisimme sen takaisin. Kirkossa puhutaan välillä Jumalan kansan koti-ikävästä. Sillä tarkoitetaan sitä, että meillä on toinen koti Jumalan luona. Koti ja Jumalan luona kutsutaan taivaaksi. Emme tarkkaan tiedä, missä se on. Jumala on kuitenkin luvannut olla kanssamme. Joskus tuo ikävä tuohon toiseen kotiin kasvaa meissä suureksi. Esimerkiksi silloin, kun on vaikeaa ja haluaisimme, että kaikki olisi hyvin. Tai esimerkiksi silloin, kun haluaisimme tavata jälleen ne rakkaat ihmiset, jotka ovat jo kuolleet ja haluaisimme olla yhdessä heidän kanssaan taivaan kodissa. On suuri lahja, että meillä on kaksi kotia. Toinen täällä maailmassa, jossa elämme, ja toinen Jumalan luona taivaassa, jonne matkaamme elämämme päätyttyä täällä maan päällä. Tästä on laulettu monessa lasten virressäkin.

0: hiljennymme rukoukseen. Jumala, kiitos kodista ja taivaan kodista. Anna meille rohkeutta elää niin, että voimme olla toisille ystävinä, kun heillä on vaikeaa. Anna meille ystäviä lähelle, kun meillä on vaikeaa. Kiitos rakkaudestasi meitä kaikkia kohtaan. Kiitos, että olet kanssamme. Aamen.
1: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu.
2: Kiitos, kun kuuntelit.
3: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.
4: Näin radiopyhäkoulu tälle sunnuntaille. Äänessä oli Kirsi Sen. 4,5 minuutin päästä alkaa messu Oulun tuomiokirkosta. Äitienpäivän perhemessu. 5. sunnuntai pääsiäisestä rukoussunnuntai. Tuon messun toimittavat Lauri Holma, Tarja Sainio, Hanna Marttila, Leviä Pihla-Holma, Maria Koutaniemi, Tellervo Luukkonen, Eila Tilan Sutela, Lauri-Kalle Kallunki ja Jousi Kvartetti Villa Musiikka. Mukana Ilona ja Onerva Heikkilä, viulu Olli Heikkilä, alttoviulu ja Inaari Heikkilä Sella. Messussa veisattavat virret kuullaan tuossa toimituksen alussa. Tässäpä kuullaan ennen messulähetystä muun muassa Elina Vetteranta, Kaste Pisara.

Rakkaat ystävät, Jumalan perheväki, pienet ja suuret. Olemme tulleet viettämään seurakunnan yhteistä juhlaa. Meidät on kutsuttu kuuntelemaan Raamatun sanaa, rukoilemaan ja kiittämään Jumalaa. Meitä kutsutaan myös Jumalan perheen aterialle. Jeesus on luvannut olla kanssamme täällä. Jeesus on luvannut olla kanssamme elämän iloissa ja suruissa, onnen hetkissä ja suurissakin vaikeuksissa. Jeesus on luvannut olla kanssamme aina. Saamme häneen turvautua kaikessa ja pyytää häneltä myös anteeksi sitä, missä emme ole onnistuneet. Hänen lupauksiinsa turvaudumme, kun nyt tunnustamme Jumalalle syntimme laulaen virren 720 ensimmäisen ja toisen säkeistön sanoin.

0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.

Hyvä Jumalamme, rakas Isämme, kiitämme sinua rukouksen lahjasta. Kiitos, että rukouksen tie on aina avoinna meille jokaiselle. Opeta meitä turvautumaan sinuun kaikessa ja jättämään rukouksessa elämämme pienet ja suuret asiat sinun hoitoosi. Kiitos, että sinä kuulet ja autat. Auta meitä lepäämään lähelläsi kuin lapsi äitinsä sylissä. Kuule meitä Jeesuksen, veljemme ja auttajamme tähden.

Kirjeestä roomalaisille, luvusta 8. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa se toivoo sellaista, minkä jo näkee? Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa. Sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.

On viides sunnuntai pääsiäisen jälkeen ja pyhän aihe on rukoussunnuntai. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus opettaa meitä rukoilemaan ja kuulemme sitä Matteuksen evankeliumin luvusta 6 ja nousemme sitä kuulemaan.

Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadun kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Rakkaat ystävät, lapset ja aikuiset, äsken lauloimme, kun äiti meitä palvelee ja puolestamme rukoilee. Se on kaunis kuva rukouksesta ja erityisesti esirukouksesta. Ehkä monella meistä on muisto siitä, että joku on rukoillut puolestamme. Äiti tai isä, mummo tai vaari tai joku muu turvallinen ihminen. Ja tänään Jeesus puhuu juuri siitä rukouksesta. Jeesus sanoo aika paljon yllättäviä asioita tuossa vuorisaarnan katkelmassa. Ja erityisesti tämä yllättää. Teidän isänne kyllä tietää, mitä tarvitsette, jo ennen kuin olette pyytäneetkään. Jos Jumala tietää, niin miksi sitten rukoilla? Se on hyvä kysymys. Niin lapsille kuin aikuisillekin. Rukous ei ole sitä, että meidän pitäisi keksiä oikeat sanat tai vakuuttaa Jumala. Ei niin, että jos sanomme tarpeeksi hienosti, Jumala kuuntelee paremmin. Vaan rukous on vähän niin kuin kotiin menemistä. Kun lapsi menee äidin tai isän luo, ei hän mieti, osaako hän puhua oikein. Hän vain menee ja kertoo asiansa suoraan. Ilon aiheet nauraen, surut itkien ja kaikki muutkin asiat suoraan sydämestä. Rukous saa siis olla yksinkertaista. Jeesus sanoo, älkää yrittäkö näyttää hyvältä, älkää hokeeko tyhjiä sanoja. Rukous saa olla ihan tavallista. Se voi olla esimerkiksi kiitos tästä päivästä. Auta minua. Pidä huolta äidistä.
tai pelkkä huokaus. Ja tässä kohtaa apostoli Paavali jatkaa vielä syvemmälle. Henki itse puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Eli joskus emme edes osaa rukoilla, ei löydy sanoja, mutta silloinkin rukous tapahtuu. Jumalan pyhä henki rukoilee meissä. Tänään minulla on mukana pieni esine täällä saarnatuolissa. Mitä luulette, mitä täällä lahjapaketissa on? Tässä paketissa on jotakin tärkeää, mutta sitä ei näe ulospäin ennen kuin paketti avataan. Vähän samalla tavalla Jeesus puhuu rukouksesta. Hän sanoo, mene omaan huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile isääsi, joka on salassa. Eli tärkeimmät asiat eivät aina näy ulospäin. Rukous on usein sellaista, mitä kukaan muu ei näe. Se voi olla hiljainen hetki illalla, tai pysähtyminen ja ajatus Jumalan puoleen päivän touhujen keskellä. Ja silti Jumala näkee sen. Ja tiedättekö mitä? Tämä sama pätee myös äiteihin. Moni äidin tekemä hyvä asia tapahtuu juuri niin, salassa. Ei monikaan näe, kun äiti huolehtii, kun äiti murehtii, kun äiti auttaa väsyneenä, kun äiti rukoilee lapsensa puolesta. Ei siitä saa useinkaan aplodeja, eikä sitä moni huomaa, mutta Jeesus sanoo, isäsi, joka näkee salassa, palkitsee sinut. Jumala näkee kaiken sen rakkauden, joka jää piiloon muiden katseilta. Voitte ajatella, että jokaisessa kodissa on kuin tällainen näkymätön lahjapaketti, täynnä rukouksia, huolenpitoa ja rakkautta. Ja Jumala sanoo, mikään siitä ei mene hukkaan. Ja tämä koskee meitä kaikkia. Kun sinä autat kaveria huomaamatta, sanot jotain ystävällistä tai rukoilet hiljaa toisen puolesta, Jumala näkee sen, vaikka kukaan muu ei näkisi. Ehkä tärkeimmät lahjat ovat juuri sellaisia, joita ei voi edes kunnolla nähdä, mutta jotka tuntuvat sydämessä. Täällä lahjapaketissa on kyllä jotakin, tämä ei ole tyhjä. Täällä on oululainen suklaa sydän, jossa lukee, alakko nää mua. Ehkä oululaisittain voisimme sanoa sydämessämme Jumalalle, alakko nää mua Jumala. Sellaista on rukous. Sellaista on rakkaus. Ja sellaista on Jumalan huolenpito meitä kohtaan. Hänkin kysyy, alakko nää mua? Rakkaat ystävät, tänään ajattelemme erityisellä tavalla äitejä. Se liikuttaa ja koskettaa aikuistakin miestä. Moni äiti todella rukoilee myös lastensa puolesta hiljaa mielessään, väsyneenä huolissaan ja myös kiittäen. Ja ehkä lapsi ei edes tiedä siitä, mutta se rukous on todellista ja Jumala näkee sen ja kuulee sen ja palkitsee sen. Raamattu kertoo kuitenkin jotain vielä suurempaa.
Jumala itse pitää meistä huolta vielä enemmän kuin rakkaat äitimme. Vaikka äidin rakkaus on valtava, Jumalan rakkaus on vielä suurempi. Se kantaa meitä silloinkin, kun elämä ei mene niin kuin toivomme. Tänään kuulimme Paavalin sanat, toivomme jotain sellaista, mitä emme näe. Kaikki elämässä ei todellakaan mene niin kuin toivomme. Tulee sairautta, tulee huolta, tulee hetkiä, jolloin rukous tuntuu vaikealta. Ehkä joku täälläkin ajattelee, minä olen rukoillut, mutta mitään ei tapahtunut. Silloin nämä sanat ovat tärkeitä. Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Huomaatko, ei sanota vahvoja, vaan heikkoja. Rukous ei ole vahvojen suoritus, se on heikkojen turva. Kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Tämä on yksi Raamatun vahvimmista lauseista, jonka tänään kuulimme. Kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Se ei tarkoita, että kaikki olisi itsessään hyvää, mutta se tarkoittaa, Jumala kantaa meidät läpi kaiken. Hän ei jätä. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus antoi meille rukouksen, jonka voi opetella jo lapsena ja jota voi rukoilla elämän loppuun asti. Se ei kulu eikä menetä merkitystään. Se on tuo Isä meidän rukous. Se on rukous niin ilossa kuin surussa, sairaudessa ja viimeisilläkin hetkillä. Se on rukous, joka kannattelee, vaikka emme itse jaksaisi. Rakkaat sisaret ja veljet, tänään saamme kiittää äideistä ja kaikista huolenpitäjistä. Muistaa, että joku on rukoillut meidän puolestamme ja edelleen rukoilee. Ja ennen kaikkea luottaa siihen, että Jumala kuulee. Vaikka rukous olisi pieni, vaikka se olisi vain huokaus. Sillä meillä on Isä, joka näkee sen, mikä on salassa, mutta joka rakastaa avoimesti. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Hiljennymme rukoilemaan yhteisten asioiden puolesta. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa näitä lapsia, jotka on kastettu seurakunnassamme. Estelle, Adolfiina, Mettovaara ja Ylva Dagmar Paaso. Anna heidän kasvaa uskossa. Siunaa ja varjele heitä ja heidän perheitään, nyt ja aina. Iankaikkinen Jumala, sinun armosi kantaa meitä elämässä ja kuolemassa. Me muistamme nyt niitä seurakuntamme jäseniä, jotka ovat kuolleet, ja kiitämme heistä. Matti Edvard Jutila, 101 vuoden. Elli Aino Maria Rintasaari, 90 vuoden. Eila Annikki Törmälä, 90 vuoden. Pentti Toivo Sutela, 84 vuoden. Veli Veikko Valdemar Juutinen, 81 vuoden. Ja Timo Kullervo Martin Kauppi, 75 vuoden iässä.

0: Jumala, me rukoilemme kaikkien surevien puolesta. Lohduta meitä. Anna ikuisen valosi loistaa kaikille eläville ja kuolleille.
1: Rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua elämästä ja rakkaudesta, kaikista hyvistä lahjoista, joita joka päivä saamme. Tänä äitienpäivänä tuomme eteesi erityisesti perheet, kodit ja äidit.
2: Hyvä Jumala, kiitos äideistä ja kaikista, jotka pitävät meistä huolta. Kiitos haleista, lohdutuksesta ja yhteisestä arjesta. Siunaa äitejä ja anna heille voimia ja iloa.
3: Laupias Jumala, siunaathan kaikkia perheitä ja koteja. Ole lähellä erityisesti yksinhuoltajia, sijaisperheitä ja kaikkia, joiden elämässä perhe ei ole itsestäänselvyys. Anna koteihin rakkautta, rauhaa ja keskinäistä ymmärrystä.
1: Hyvä Jeesus, pidä huolta mummoista ja vaareista sekä kaikista vanhemmista ihmisistä. Ole lähellä niitä, jotka ovat sairaita tai yksinäisiä. Anna heille ystäviä ja toivoa.
3: Armollinen Jumala, tuomme eteesi myös ne, joilla äitienpäivä herättää surua. Heidät, jotka kaipaavat äitiään, ja äidit, jotka kaipaavat lastaan. Ole heidän lohdutuksensa ja turvansa. Anna meille kaikille sydän rakastaa ja huolehtia toinen toisistamme.
0: Hyvä Jumala, tuomme vielä eteesi monet rukouspyynnöt, joita on rakkaudella kirjoitettu läheisten puolesta. Rukoilemme talousasioiden puolesta. Rukoilemme hyvinvointia kaikille oululaisille, uutta kotia. Äiti pyytää esirukousta tyttärelle ja ymmärrystä heidän välilleen. Anna mielen rauhaa ja auta löytämään oma paikka yhteisössä. Jeesus, auta läheistä vaikeassa tilanteessa. Anna tulevaisuus ja toivo. Rukouksia läheisen puolesta. Sopua ja viisautta päätöksentekoon kiinteistön hoitoon liittyvissä asioissa. Rukoilemme uskovaa puolisoa. Jumala, anna rauha ja pidä lapsi turvassa ja anna oman rakkauden laajeta suuremmaksi. Anna unelmien toteutua. Pyydämme rukousta ja johdatusta läheiselle poismenon jälkeen. Rukoilemme tämän maailman tilanteen puolesta. Anna rauha sotien keskelle. Auta päättäjiä tekemään viisaita päätöksiä ja huomaamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevat. Auta koulun käynnissä. Auta luomakunnan varjelemisessa. Rukoilemme menneisyyden haavoista parantumista, parempia yöunia ja tarkoitusta ja uskoa Jumalaan. Kiitos, että saamme jättää itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme sinun hyviin käsiisi. Kuule meitä, rakkaan poikasi tähden.
2: Tervetuloa äitienpäivän kakkukahveille kryptaan. Lapsille on myös pillimehuja ja smoothieja.
0: Ja seuraavan virren aikana kerätään kolehti retriitin ohjaajien kouluttamiseen sekä monimuotoisen hengellisen elämän ohjaajakoulutusten toteuttamiseen Hiljaisuuden ystävät ry:n kautta. Kolehtiin voi osallistua täällä kirkkosalissa myös MobilePayn kautta, jonka numero löytyy tuolta eteisaulasta. Jumala lahjaamme siunatkoon.

Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hyvä Jumala, me kiitämme sinua siitä, että saamme tulla luoksesi. Sinä rakastat meitä ja siksi olet antanut meille kauniin maailman. Sinä rakastat meitä ja siksi olet antanut meille poikasi Jeesuksen. Sinä rakastat meitä ja siksi ruokit meitä hyvyydelläsi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkeleistä.

hyväksi. Rakkaudessasi lähetit poikasi Jeesuksen meidän kaikkien ystäväksi ja pelastajaksi. Hyvänä paimenena hän auttoi kaikkia ja antoi henkensä meidän puolestamme. Hän kuoli ristillä, jotta me saisimme anteeksi annon ilon. Hän nousi ylös haudasta, jotta me saisimme elää ikuisesti. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Ja antoi ehtoollisen Jumalan perheväen yhteiseksi kiitosateriaksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää

Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siirrytään.

Taivaallinen Isä, me iloitsemme kaikesta siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.

Rukoilkaamme lapsen luottamuksella taivaallista isäämme yhteen ääneen näin sanoen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Tässä kuultiin messu Oulun tuomiokirkosta, äitienpäivä perhemessu, ja sen toimittivat Lauri Holma, Tarja Sainio, Hanna Marttila, Leevi ja Pihla Holma, Maria Koutaniemi, Tellervo Luukkonen, Eila Tilman Sutela, Lauri Kalle Kallunki ja Jousi Kvartetti, Villa Musika, Ilona ja Onerva Heikkilä, viulu, Olli Heikkilä alttoviulu ja Inari Heikkilä sello.

kaiken sinä annoit minun huukseen. Tänään vasta ymmärtää voin sen. Olit aina lähellä ja tulit luokseen. Kun sua uhmasin, sain sulta rakkauden. On hauras kätes tänään kädessäni.

tässä pöydän. Heidän välillään hellyyden löydän. Kahvikupposet tässä on juotu.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas. Radio Kooki.
1: Siinäpä Kari Kivelä, äidin ja isän valssi, oli tuo sitten Joel Haalikainen äidille. Oikein hyvää äitien päivää kaikille maailman äideille. Puhutaan siis tämmöisestä ihan kansainvälisestä juhlapäivästä. Kaikkien äitien kunniaksi, muistakaa äitejä. Vaikkapa tämän päivän toiveet ja terveiset lähetyksissä 12 ja 15 välillä. Mikä onkaan ovempi tapa kuin vielä tuommoinen musiikillinen onnittelukortti niin sanotusti. Täällä on Ari Pookin taajuuksilla tuonne kello 15 asti katsomassa, että täällä kaikki meillä toimii ja pelaa ja pyörii. Päivähän on 10. päivä toukokuuta. Näin se on päässyt tämäkin toukokuun jo näin hyvään vauhtiin ja tänään äitienpäivän lisäksi juhlapäivää viettää myöskin nimipäiväsankarit Aina, Aini, Ainikki ja Aino. Onnittelut tosiaan vielä kerran kaikille äideille ja muillekin sitten merkkipäiväsankareille. Pookin taajuuksilla mennään kello 15 asti juonnetusti ja tosiaan toiveet on tuossa 12 ja 15 välillä se yksi pääelementti.

0: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.
1: Toisien kanssa.

Se oli Danny ja kauan. Kun toivet ja terveiset lähetyksestä oli äsken puheeni, niin ei ole kovin kauan siihen aikaan. 32 minuuttia, kun päästään eteenpäin, niin alkaa kuulumaan teidän valitsemat sävelet. Minä yritän teitä vähän tässä musiikillisesti nyt sitten yllytellä eri sävelin osallistumaan ja innostumaan tuonne myöskin toivomaan ja kantamaan omaa korsikekkoon. Kello 12 ja 15 välille toiveisiin ja terveisiin. Tässä muun muassa yksi hyvää

No siinä paljon Jaakko, Teppo ja Ieva. Erkki Junkkarinen, sinun kanssasi lähti tähtisilmä. Ja sitten kurkkaamme vähän muistin virkistämiseksi äitienpäivän vieton perinnettä ja tarkoitusta ja historiaa. Äitienpäivä on äitien kunniaksi vuosittain vietettävä juhlapäivä. Sen ajankohta vaihtelee maittain. Äitienpäivää vietetään eri päivinä monissa osissa maailmaa, yleisimmin maalis- tai toukokuussa. Suomessa äitienpäivä on toukokuun toisena sunnuntaina ja se on yksi virallisista liputuspäivistä. Tänä vuonna äitienpäivää vietetään Suomessa nyt sunnuntaina. Monien perheiden perinteeseen kuuluvat esimerkiksi aamiainen äidille vuoteeseen tai itse tehty kortti. Korttien yhteydessä äitiä muistetaan usein äitienpäivä runolla tai värssyllä. Nykyään myös äitienpäivä lounaat ja brunssit ovat suosittuja. Äideille on perinteisesti kerätty valkovuokkoja. Suomen valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa tasavallan presidentti myöntää äitienpäiväkunniamerkkejä ansioituneille äideille. Myös isoäitejä usein juhlistetaan äitienpäivänä. Ja totta kai niitä jo poistuneita äitejä on muistettu eri tavoin. Eli tuo on lähtenyt aikanaan Yhdysvalloista, tuo äitienpäivä toiseen toukokuun sunnuntaihin. Ja Anna Jarvisin äidin kuolema 1905 sai Jarvisin ajattelemaan, ettei yhteiskunta ottanut huomioon äitien asemaa kansakunnan teollistumisen ja lasten kasvatuksessa. Jarvisin ehdotuksesta järjestettiin muistojuhla kaikille äideille Andreevsin metodistikirkossa toukokuussa 1907. Seuraavana vuonna 10. päivä toukokuuta vietettiin ensimmäistä virallista äitienpäiväjuhlaa Jarvisin kotikaupungissa Philadelphiassa ja 6 vuotta myöhemmin 1914 Yhdysvaltain presidentti Woodrow Wilson juhlisti äitienpäivän kansalliseksi juhlapäiväksi, jota juhlittaisiin toukokuun toisena sunnuntaina. Semmoiset perinteet, johan onkin pitkät perinteet, kun alkaa miettiä. Mennään ihan tuonne vuosituhannen alakkuun.

0: Radio Pooki.
1: Hei Janne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
2: Herkut yhteisiin hetkiin.
3: Riitan herkku.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: kesäpäivistä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
8: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivänä.
14: Radio Kolti. Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

Siinäpä kuultiin kappale nimeltään Ei yksinäinen unta saa, ja tämän meille tulkitsi Se on Kekkonen. Korjaan, Ne on Kakkonen. Laittoi nyt nuo silmälasit päähän. Niin, ja kynätkin ja paperit on täällä valmiina. Lakkaapi olleen kohta uutisten aika. 11,5 minuuttia vaille puolen päivän näyttää kello. Kohta tulee varmasti semmoinen vilikas toiveen lähetys. Luulenpa, että tuommoinen äitienpäivä näkyy vähän tuossa. Ja on näkyy kyllä etukäteenkin. Kyllä täällä on tullut pitkät rimpsut jo etukäteen viestejä, noita tekstareita. Ja puhelimeen vastailee heti tuossa uutisten jälkeen. Aletaanpas orientoitumaan. Ja muistetaan äitejä tosiaan. Ja haluan tässä kohtaa myös muistuttaa siitä tärkeästä asiasta, että muistakaa äitejä, mutta älkää missään nimessä viekö tiskejä sänkyyn. Se on sellainen paha virhe, minkä tein aikanaan. Ja mitäs sinä muuta sitten? Viekääpä äiti vaikka syömään. Sehän voisi olla hyvä semmoinen, koska se on aina itse kokkaamassa. Niin nyt voisi ollakin sillä lailla, että semmoinen brunssi tosiaan, mitä vähän mainostettiin tuossa. Ja sitten musiikkia äitille. Musiikkia äitille on varma, takuvarma. Se on takuvarman muistaminen. Nimittäin musiikkia löytyy täältä täyslaidallinen tuossa heti 12 uutisten jälkeen. 3 tuntia tutkitaan, minkälaista musiikkia ja onnittelua sinne sitten laitetaan maailmalle menemään. Vielä ehditään vähän musiikkia ottamaan ennen uutisiakin. Antti Ketonen muun muassa, olisitpä sylissäni.

Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Vihreiden puoluekokoukseen on tehty aloite, jossa vaaditaan, että puolue irrottautuu parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Aloitteen on allekirjoittanut 45 puolueaktiivia, joiden joukossa on muun muassa paikallispoliitikkoja eri puolilta Suomea. Puoluehallitus ei kannata aloitetta siihen tekemässään vastauksessa. Lisäksi se toteaa, että parlamentaarisen sopimuksen osapuolena on vihreä eduskuntaryhmä, ei puolue, minkä vuoksi puoluekokous ei voi päättää sovusta irtautumisesta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan vihreät on myös puolueena sitoutunut velkajarruun. Pohjanmaalle huhtikuun lopulla harhautunut pyöriäinen on kuollut, kertovat Vaasabladet ja Yle. Vöyriläinen vapaakalastaja Benjamin Holmqvist kertoo Ylelle, että hän löysi pyöriäisen lauantaina huonossa kunnossa Maksamaan Västeröstä. Hänen mukaansa pyöriäinen kuoli eläinlääkäriä odotellessa. Vaasabladetille pyöriäisen kuoleman on vahvistanut valastutkija, erityisasiantuntija Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulusta. Ylen mukaan pyöriäinen on viety ruokaviraston tiloihin Seinäjoelle tutkittavaksi. Saudi-Arabian öljyjätin Saudi Aramcon tulos kasvoi reippaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun Lähi-idässä puhjennut sota sysäsi raakaöljyn hinnan jyrkkään nousuun. Saudi Aramcon nettotulos kohosi yli 25% vuoden takaisesta ja oli runsaat 33 miljardia dollaria, yhtiö kertoi tänään tulosjulkistuksessaan. Saudi-Arabian itäosasta maan länsirannikolle Punaiselle merelle kulkeva öljyputki on yhtiön mukaan osoittautunut kriittisen tärkeäksi, kun Iran on käytännössä sulkenut Hormuzinsalmen laivaliikenteeltä. Putken kautta voidaan kuljettaa jopa 7 miljoonaa barrelia öljyä päivässä. Tänään juhlitaan jälleen äitejä äitien päivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 530 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista. Äitienpäivää on juhlittu Suomessa vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Suomessa äitienpäivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Se on virallinen liputuspäivä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Sitten viettävät aina Aini, Ainikki ja Aino, vaikkapa äitienpäivä onnitteluja, nimipäivä onnitteluja, syntymäpäivää, hääpäivää tai jotakin muutakin voi liittää sitten toivekappaleeseen, myöskin tervehyksiä ja viestiä tai musiikkia vaan ihan omaksi iloksi. Lähdetään siitä liikkeelle, että musiikkia toivotaan 2 eri tavalla, josta ensimmäinen on meidän studionumero. Tämä tuttu ja turvallinen numero 0703 92 111. Tuohon numeroon kun soitat, niin puhelu ei tule suoraan lähetykseen, vaan tänne studion levyaikana. Haetaan sopiva toivelevy, kirjataan ylös mahdolliset viestit tai onnittelut. Näitä tulee jonnoa yksi kerrallaan ja ensimmäinen tunti on myyty jo ajat sitten. Kun äitien päivä, niin kyllähän tästä vilkas päivä tulleepi. Kertaan tuon puhelinnumeron, kohta myöskin tuo tekstarinumero, mutta puhelinnumero, mihin voi soittaa 0703 92 111. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee siitä hetkestä, kun puheluun vastataan. No sitten se toinen tapa. Kaikille huomio WhatsApp-toivojille. Teitä nykyään vilisee hyvin paljon tuolla WhatsAppissa, jotka toivotte musiikkia. Nyt on teidän aikanne. Nimittäin tekstarilla 160 merkkiä, pitkä viesti, 4,5 €. Huomatkaa, että kyseessä on kännykän maksutekstari, 4,5 €, 160 merkkiä. Sinne kannattaa merkitä viisaasti varaa toiveita ja varaa esittäjiä heti useampi. Ja tekstari numero 17106. 17106 on tuo numero. Molemmat numerot on erillisiä ja maksullisia. Sekä studionumero että tuo tekstarinumero. Näillä puheilla aloitellaan ja näillä puheilla, mitä Ari lupaa, niin se toteuttaa.
5: Toiveet ja terveiset.
6: Mutta saattaa olla, jos merkkaatte liian vähän varaa toiveita sinne, niin sitten voi mennä sormi suuhun ja joudutaan vähän pohtimaan, että mille aletaan. Mutta. Jaska Mäkynen Laatokan Larissa on täällä seuraava toive. Otetaanpas tuosta. Terkut systerille toivoo systeri kappaleen myötä.

Laatokan Larissa, ja se oli Jaska Mäkynen, joka meille toteutti tuon kappaleen. Siinä menikin sitten terkut systerille systeriltä. Jamppa Tuominen, Voima rakkauden, äidin muistoksia rakkaalle ystävälle, samalla kivaa sunnuntaita halauksin ja ajatuksin, lähettää toivoja.

Jamppa Tuominen ja Voima rakkauden. Ja siinä meni rakkaan äidin muistoksi tuo kappale ja rakkaalle ystävälle samalla kivaa sunnuntaita halauksin ja ajatuksin Toivojalta. Kaikille äidille, myös niille edesmenneille muistelut. Jukka Raitaselta on toivottu tuohon kappaletta Lapsuuden lämpimät päivät. Ari ja Sisko on tämän kappaleen toivoneet.

0: Sinä kuultiin Jukka Raitanen äänessä ja kappale oli nimeltään Lapsuuden lämpimät päivät. Kaikille äideille, myös niille edesmenneille, muistelut kappaleen myötä, Ari ja Sisko.
1: Radio Pooki.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mammo!
5: Moikka, äiti.
4: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
6: Herkut yhteisiin hetkiin.
7: Riitan. Herkku.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
11: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
12: Super!
11: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
12: Nyt on makeempaa.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: No nyt on Arilla vastuullinen tehtävä. Tässä pitäisi äitien päiväksi loihtia teille jonkunnäköinen sää ja ennuste. Niin tästähän pitää silloin tehdä hyvää. Pannaanpa vähän aurinkoa. Säijetään tuohon vielä. Vielä täältä napista, namiskasta saa tuota aurinkoa isommin. Oi nyt. Alkoi jo häikäisiä. Ei tahon nähdä enää mitään. Nyt alkaa olla vissiin. Riittääkö? Ruvetaanko vielä?
0: Radio Pohki. Sääennuste.
1: Kyllä tässä ihan sokaistu nyt tähän aurinkoon. Tämä on nimittäin aurinkoinen päivä. Kannattaa nauttia tästä, nimittäin huomenna saattaa ropsauttaa vettä kostoksi niskaa. Nimittäin on myöskin erittäin lämmin päivä. 14 astetta, ellei jopa 15 tännekin Pohjois-Pohjanmaalle ja etelään. Lapissakin jaksaa mennä 10 asteen huiteville. Hyvin aurinkoinen poutainen päivä on tämä sunnuntai. Jonkun verran tuuli tuivertelee tuolla merialueella, näkyisiköhän jopa varoituksissa asti. Kohta se selviää tai melkein selviää. Ja sitten huomenna maanantaina vähän tullaan takapakkia sinne määrin, että ainakin sadekuurot valtaa vähän siellä sun täällä karttaa. Ehkä tuolla etelässä voi olla vähän poutaisempaa, mutta pieniä sadekuuroja. Huomenna lämpötila on ollessa 10 asteen molemmin puolin. Etelässä saattaa mennä jopa tuonne 13, ellei jopa 15 vielä sielläkin. No entäs, uskallettaanko katsoa tuo tiistai? Jaa, siellä satteet vähän jatkuu. Mutta tiedättekö mitä, se tuo vesisade, tuotahan on odotettukin. Mä luulen, että nuo satteet, kun nähdään tuosta, niin alkaa kulkaa vihertämään. Alkaa tuosta nurmikot ja kasvillisuudet heräilleen tuommoista satteita. Nämä on hyviä satteita, nämä ei saa valittaa näistä. Nimittäin lämpötila on sitten vähän ehkä vaisu myös tiistaina Pohjois-Pohjanmaalla 6 astetta vaatimattomasti. Etelässä 15 ja Lapissakin jopa 10 parhaimmilla, että siellä on lämpimämpää kuin täällä. Varoituskartta. Minä arvasin, että nuo tuulet näkyy merialueella. Perämeri, Selkämeri ja osittain myöskin Saaristomeri 11 metriä sekunnissa. Eteläpohjoinen tuuli puhaltelleepi. Tuosta Vaasan, tai sanotaan Keski-Pohjanmaan korkeudelta, tuonne maan keskiosiin. Siitä pyyhkästään eteläiseen Suomeen saakka maastopalovaroitus. Ja kun kattelin tänne pohjoisenkin nyt viikonlopun uutisia, niin kyllä siellä oli maastopaloja ja kaiken näköisiä ollut vähän siellä sun täällä. Eli vieläkään ei olla liian varovaisia tikkuin kanssa.
0: Toiveet ja terveiset.
1: Siinäpä tuli meille sääkartat. Sitten takaisin toivelistalle. Täälläpä on viestiä. Ihanaa äitienpäivää rakkaalle äidillemme Pöllö Muorille. Kiitos, että olet. Röllin Katras toivottelee. Toivena on Lapinäidin kehtolaulu. Ja sen esittää Eero Makka.

Eero Magga, Lapin äidin kehtolaulu. Siinä oli sitten viesti. Ihanaa äitienpäivää rakkaalle äidillemme Pöllömuorille. Kiitos, että olet Röllin Katras, toivoi. Hyvää äitienpäivää rakkaalle Maarit mummolle Arpelaan. Olet meille korvaamaton. Paljon haleja ja iloa päivääsi. Näin toivottelevat Vilma ja Raisa. Souvarit, kauneimmat ruusut.

Siinäpä tuli souvarit. Lasse Hoikka ja kauniimmat ruusut. Ja viesti oli tuossa näin, että hyvää äitienpäivää rakkaalle Maarit mummolle Arpelaan, olet meille korvaamaton. Paljon haleja ja iloa päivääsi Vilma ja Raisa. No sitten kappale, mitä varmasti oletettiinkin kuulevan tässä toivelähetyksessä, on niistä yksi suosituimmista, Saija Tuupanen Äidille. Sitä on toivottu täällä ainakin 3 kertaa, joten katsotaanpas kaikki nämä täältä. Rakkaalle ystävälle leppoisaa kesäodotusta, terveisini nimimerkki Eik kautta SH. Saija Tuupanen Äidille, hyvää äitienpäivää äitille, Kälviälle Päivi haluaa myöskin toivotella. Rakkaalle äidille lämpimät äitienpäivä onnittelut ja kiitokset Tuiraan Saija Tuupanen Äidille. Katsotaanpas, oliko täällä vieläkin. Täällä taisi olla sitten vielä. Kyllä siinä oli. Tuolla on sitten tuolla äidille myöskin Joel Hallikaisen versiona myöhemmin, mutta siinä oli nuo. Tässä siis Saija Tuupanen Äidille.

0: Saija Tuupanen äidille. Ja täällä oli monta kertaa kappaletta toivottu. Tuossa oli itse asiassa vielä neljäskin sama toive. Ja tehdään niin, että luen sen tähän nyt kappaleen jälkeen. Ja kun tämä kappale varmaankin tulee vielä uudestaan ja tuleekin uudestaan tuossa ennen 15, niin sitten kertaan sen. Mutta tässäpä on nämä kaikki, jolle meni onnitteluja tämän Saija Tuupasen kappaleen myötä. Eli rakkaalle ystävälle leppoisaa kesäodotusta, nimimerkki EIK kautta SH. Saija Tuupanen. Siinä oli itse asiassa tuo, joo, tuossakin on pieni vielä korjaus, eli siinä onkin sitten vielä tuo äidin sydän. Siihen on tulossa tuossa tuo viesti, mutta täällä on Saija Tuupanen äidille, hyvää äitienpäivää äidille Kälviälle Päivi. Sitten oli rakkaalle äidille lämpimät äitienpäivä onnittelut ja kiitokset Tuiraan Saija Tuupanen äidille. Ja Meeri Haapakoskelle, Tyrnävälle, Lakeuden palvelutalo Lepolaan, rakkaat äitienpäivä onnittelut. Terveisin poikasi Tapani perheineen Tyrnävältä ja Ouluun Maikkulaan maailman parhaalle äidille Marille. Terveisin nuppuja Anton Maikkulasta Saija Tuupanen äidille. Tuon viestin sitten kertaa vielä tuossa lähetyksen aikana, niin se tulee myöskin ennen toivetta. Ja luultavimmin tämä Saija Tuupasen kappale tuleekin tässä vielä toisen kerran ennen 15. No sitten hyvin tihiä tilanne meillä on täällä toivelistalla. Täällä on itse asiassa sen verran semmoista vähän haasteellistakin. Täällä on tullut tämmöisiä vähän eri esittäjiä ja tiettyjä kappaleita. Tässä joutuu vähän vekslaamaan, mutta. Mitä enemmän merkkaatte noihin viesteihin noita varatoiveita ja varaesittäjiä, niin pystyy aina vähän pelaamaan. Enemmän sitten, koska täällä on aina vähän eri esittäjiltä saman nimistä kappaletta ja välillä ei ole. Mutta tulossa on kohta muun muassa Anne Mattilan Äidin sydän ja onpa tulossa myöskin Veera Teleniuksen Miljoona ruusua. Toiveen yhteydessä.
1: Radio Pooki. Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda Leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Jes, vielä yksi seinä ja mökki on maalattu.
4: Markku!
3: No?
4: Jääkö sulla sitä maalia?
3: Eipä juuri.
4: No, olipa hyvä, että ostin Kalajoen puutuotteelta pari pönttöä lisää.
3: Miten niin?
4: Saat maalata tuo aijankin.
5: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.
6: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Atsiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
11: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
12: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Radio Pooki.
14: Vapauttais tahdon riistää.
15: Helpottaa, kun jäädä saan, vain iltapäivän aurinkoon.
16: Kotimaisen tanssimusiikin parha.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
2: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Kyllä, kyllä. Täällä joutuu Ari-poika vähän soveltelemaan. Täällä on nimittäin sen verran kiemurainen tämä meidän toivelista. Tässä joudutaan vähän nyt halakoon hiuksiakin. Tämä on tämä toivelista konstikas niin kuin Kokemäen uunon kello. Näyttää kaksi silloin, kun on kolme, mutta lyö neljä. Ja täällä muun muassa hyväksyn toivekappaleeksi tuossa toivelähetyksen aikana tuo Mikko Alatalon Hyvä Sinttiä aika. Sehän on merkattu periaatteessa joululauluksi, mutta sinä sanotaan vaan Hyvä Sintti, ei mitään muuta jouluun liittyvää sinä on. Niin tehdään tuttuun tyyliin siinäkin kappaleessa pieni poikkeus, eli soitetaan se äitien päivänä, koska kyllähän se äideille yksi hienoimpia lauluja on. No sitten äidin sydäntäkin on toivottu täällä ja se järjestyisi tuo kappale Anne Mattilalta ja rakkaalle ystävälle leppoisaa kesäodotusta. Tässä oli tämä viesti nimimerkki EIK/SH.

Anne Mattila, äidin sydän oli tämä. Eli tämä järjestyi tämä kappale nyt Anne Mattilalta. Rakkaalle ystävälle leppoisaa kesäodotusta, terveisi nimimerkki EIK/SH. Miljoona ruusua ennen uutisia. Kello 13 lähestyypi kello. 12.51 on tällä hetkellä kello ja Veera Telenius, miljoona ruusua. 49. onnittelu, 13.5.2006 sinulle Ari, toivottaa Mirja. Voi kiitos. Kiitos. 49. Mä en tiedä, onko se iso ikä vai. Tässä alkaa miettiä, että tästä on jo vanha ukko, mutta samaan aikaan klopiksi haukuttaa. Että kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon sinne Mirja. Tämmöinen sydän, näetkö, näytän tämmöistä sydänmerkkiä tältä kädellä.

0: miljoona, miljoona, miljoona.
1: Radio Pooki.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Snickerin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Minkä aamu toi, sen ilta aina vei.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Suomen valtion velanhallintastrategian uudistamisen myöhästyminen on käynyt kalliiksi veronmaksajille, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan koronvaihtojohdannaisten käyttö korkokulujen hallinnassa toimi pitkään hyvin, mutta korkojen noustua siitä aiheutui valtiolle kallis lasku. HS:n selvityksen mukaan vuosina 2023-2025 johdannaisten aiheuttamia ylimääräisiä korkokuluja on maksettu yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Lisäksi valtio on joutunut ottamaan ylimääräistä velkaa koronvaihtojohdannaisten vakuuksien maksamiseen. Viime vuonna tämä summa oli liki 6,7 miljardia euroa, HS kertoo. Hantaviruksesta kärsineen risteilyaluksen evakuointi on alkanut Teneriffan edustalla ennen puolta päivää Suomen aikaa, uutistoimisto AFP:n paikalla olevat toimittajat kertovat. He näkivät viiden ihmisen nousevan pienen veneen kyytiin. Vene suuntasi risteilijältä kohti Granadillan satamaa, jonka edustalle risteilijä on ankkuroitu. Risteilyalus saapui aamuseitsemän jälkeen Suomen aikaa Kanarian saarille. Risteilijää saattoi Espanjan kansalliskaartin alus. Venäjä rikkoi Venäjän ja Ukrainan välistä kolmepäiväistä aselepoa surmaten yhden ihmisen, ukrainalaisviranomaiset sanovat Kyiv Independent-lehden mukaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan se torjui 27 venäläistä droonia yön aikana. Yhteensä 19 ihmisen kerrotaan haavoittuneen useilla Ukrainan alueilla. Kuolemaan johtanut isku tapahtui Zaporizhian alueella, alueen kuvernööri kertoo. Iskut tehtiin vain noin vuorokausi sen jälkeen, kun Ukraina ja Venäjä olivat sopineet kolmepäiväisestä aselevosta. Tänään juhlitaan jälleen äitejä äitienpäivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 530 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista. Äitienpäivää on juhlittu Suomessa vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Suomessa äitienpäivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Se on virallinen liputuspäivä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
2: Radio Pooki ja Ari Kettuka.

här cirkelna. Myönnän sen joskus on niin vaikea kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Kylläpäs kyllä. Souvarit yhdessä matkataan. Kaikille terveisiä lähetti Anne-Mai Päivi ja Arto Kälviältä tuolla

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Kohentaa juuri tähän oikeisiin työkaluihin. Näillä puheilla aloitellaan siis toiveiden toinen tunti.
7: Toiveet ja terveiset.
6: Timo Turunen äidestä parhain. Täällä oli ensimmäisenä hyvää äitienpäivää Aili äidille. Toivoo lapset perheineen. Ja mietin tuossa esittäjiä, mutta se tulikin sitten tuo sama toive tältä puhelimitse ja siinä toivottiin äidistä parhain Timo Turunen, niin nämähän menee sitten samaan syssyyn. Ja tässä puolestaan menneepi sitten Tuula äitille onnittelut ja rakkaita terveisiä Jaanalta. Äidistä parhain Timo Turunen.

Äideistä parhain ja Timo Turunen. Tätä versiota ei nyt varmaan lähipäivinä ole tullutkaan, niin otettiin se tuohon ja sitten siinä oli hyvä äitienpäivä Aili äidille, toivoo lapset perheineen. Sekä samalla kappaleella äiti Tuulalle, onnittelut ja rakkaat terveiset Jaanalta. Sitten täällä on puolestaan Ainolle nimipäivä terveiset Alex Nilsenin kappaleella Tie kutsuu voittajaa. Ja onnitteluja laittaa nimipäivän johosta mummelit.

Se oli Alex Nielsen, tie kutsuu voittajaa. Tuossa oli sitten Ainoalle nimipäivä terveiset, kappaleen myötä terveisin mummelit. Sitten täällä oli toivottu kappaletta Aito rakkaus. Tämmönen järjestyisi ainoastaan tästä meidän musiikkivalikoimasta Terttu Honkarannalta, Aito rakkaus. Tämmönen kappale oli tuossa. Rakkaat äitienpäivä onnittelut äidille. Kuitenkin meni tämän nimisellä kappaleella kuin Aito rakkaus. Toivottavasti tämä nyt sitten kelepaa.

oli Terttu Honkaranta, jolta järjestyi kappale Aito rakkaus. Ja siinä oli sitten kuitenkin onnitteluna rakkaat äitienpäivää onnittelut äidilleni Toivojalta. Varatoiveita ja varaesittiä tosiaan kannattaa aina merkitä sitten noihin meidän meidän tekstareihin varsinkin. Koska mitä harvinaisempaa toivot, niin aina takuvarmempia varatoiveita sitten tuohon mukaan. Äitienpäivänä Elina Heed on tämä seuraava, ja Akselin toiveella mennään sitten tuonne sääasioihin.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojogurtti luonnonmakea. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Sitten. Seuraavaksi tarjoan kaikille äideille äitienpäivälahjan. Se on aurinkoinen sääennuste.
1: Radio Pooki. Sääennuste.
0: Onpa hyvä, että sattuu äitienpäivä tähän sunnuntaille. Huomenna hyvässä säässä olisi tilausvaikeuksia. Täällä on tällä hetkellä koko maassa lämpötila noin 15. Nyt taitaa olla lämpimmin lukema, mitä on tälle keväälle nähnyt, 16 astetta etelässä. Eikä tulla kaukana resinalla perässä täällä pohjoisessakaan. Nimittäin alkaa olleen semmoisia kuisti-ilmoja. Meiköhän joku kaunis päivä istuta kuistille jo juomassa kahvia. Ilman välihousuja. Välihousut kun lähtee pois, niin silloin uskallan luvata, että on kevät tullut. Mutta vielä on välihousut jalassa ja välipaitakin tuonne ulos mennessä. Sää on hyvin aurinkoinen ja poutainen, mutta huomenna vähän tullaan takapakkia. Mennään Lapissa vain Kakkoslapissa +6 ja Pohjois-Pohjanmaalla +11, etelässä +13. Eli tullaan vähän niin kuin alaspäin. Huomenna on sitten sadekuuroja vähän siellä sun täällä. Poutaisinta taitaa olla Etelä-Suomen alueella silloin. Tosin siellä saattaa mennä Suomenlahdella 15 tuo lämpötila edelleen. Tiistaina jatkuu satteet, mutta äläkäpäs vielä mitään. Tämmöiset satteet on hyviä satteita. Nuo kun päästään yli, niin alkaa kuulkaa vihertämään. Täälläkin on jo nurmikko viheriää, mutta tuo tekee hyvää tuo sade nyt sitten luonnolle ja kasvustolle ja muulle. Niin annetaan vaan vettä tulla nytten, kun siitä on vähän uupelokin käsittääkseni jo tuolla etelässä. Sadekuurot jatkuu tiistaina koko maassa lämpötila ollessa etelässä 15, pohjoisempana Pohjois-Pohjanmaalla +6 ja Lapissa voi olla jopa lämpimämpää tuolla pohjoisessa. No mutta, mitäs varoituskartalle on piirretty? Tänne on tuulivaroituksia merialueilla. Perämerissä ja Selkämeri tuulivoimakkuudelta 11 metriä sekunnissa. Tuuli on suunnaltaan eteläpohjoinen. Sitten tuosta Keski-Pohjanmaan huitevilta mennään tuonne maan sisäosiin. Ja siitä pyyhkästään tuonne aina eteläiseen Suomeen saakka, niin meillä on valmis maastopalorajoitusalue. Maan itäosissa ja pohjoisosissa ei varoitusta tällä hetkellä ole voimassa, mutta olokaa varovaisia tikkuin kanssa, kun alatte tuuskailemaan. Mä kattelin viikonlopun uutisia tätä pohjoisestakin, niin joka toisessa mökissä oli tulikaran kulotuksissa tai muussa.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Sitten mennään takaisin toivelistalle. Ollaan puolivälissä jo tätä meidän toivelähetystä. Kurkatapa, mitä mittarit näyttää. Viimeiselle tunnille mahtuu vielä hilikun verran musiikkia ja 2 tahtia päälle. Katsotaan, se täyttyy sitten humahtamalla aina tuolla lopussa, kun te otatte sen pää. Täällä on seuraavana toivottu Ilja Teppoa. Ja katsotapas, mikä täällä oli sitten viestinä tuossa. Nyt kuulolla Siikajoella Käpytiellä meidän oma rakas äiti, mummi, isomummi ja anoppi Ritva. Sydämelliset äitienpäiväonnittelut sinulle toivottavat lapset perheineen ja terveisiä myös Esko Ukille. Toivekappaleena on tässä Ilja Tepolta laulu äidille.

Ilja Teppo laulu äidille. Nyt kuulolla Siikajoella Käpytiellä meidän oma rakas äiti, mummi, isomummi ja anoppi Ritva. Sydämelliset äitienpäivä onnittelut sinulle toivottavat kappaleen myötä lapset perheeneen ja terveisiä myös Esko Ukille. Siinähän ne meni. No sitten täällä oli hyvää äitienpäivää kaikille äidille toivoo Tervolan taksiasema. Täällä oli toiveena tuo äitikappale. Mähän tutkin, että mistä laulusta oli kyse. Eli tuo laulu, mitä haetaan, on La Mama-kappale, jonka on levyttänyt muutama artisti. Tässä meillä löytyisi tämä meidän valikoimista niin Paula Koivuniemen esittämänä. Suomennoskappaleesta on Äiti.

Siinä oli Paula Koivuniemi kappaleella Äiti. Ja tämä oli siis kappaleella Mama, mitä tuossa toivottiin. Mutta tämä nyt löytyi Paula Koivuniemeltä tähän hättään. Ja tuossa oli sitten Hyvää äitienpäivää kaikille äidille, toivoo Tervolan taksiasema. Tässä pitää olla, kuulkaa, tarkkana kuin ketun pesällä, kuulkaa, kun kahtelee näitä toivelevyjä. Täällä on äitinimisiä kappaleitakin 633 eri versiota ja kaikki on eri kappaleita. Niin tässä pitää jo vähän tietää sitten, että hyvittää kappaleen jollakin artistilla, mikä tätä löytyy. Nimittäin täällä on vähän, sanoisinko, konstikaskin aina välillä tuo tilanne. Mutta Tähdet meren yllä, silloin suuntaamme katseemme Reijo Taipaleen suuntaan. Huomio, yksi pihlaja, siellä rakas äiti ja mummu, Arja. Ihanaa äitienpäivää toivottavat Eija, Juho, Tommi ja Saimi. Toivena on siis Reijo Taipale, Tähdet meren yllä.

0: Reijo Taipale, Tähdet meren yllä. Ja tuossa paljon sitten viesti, huomio yksi pihlaja, siellä rakas äiti ja mummu Arja. Ihanaa äitienpäivää toivottivat Eija, Juho, Tommi ja Saimi tuon kappaleen myötä. Kuuntelet Radio Paukin toiveet ja terveiset lähetystä ja toinen tunti on varttia vaille valmis. Mennään kohti kello 14 ja toivelistalle mahtuu vielä yksi nopein puhelintoive, eli soittotoive. Sen minä tuohon lupailen. Sitten pannaan kansi kiinni ja hölskytellä ja katsotaan, minkälaisen musiikkikoktailin te olette meille tänne järjestänyt kello 15 asti. Eli yksi nopein puhelutoive. Kohta on tulossa meillä muun muassa Joel Hallikaisen äidille. Kuullapa myöskin Veikko Lavin musiikkia.
1: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Uudet saaralaiset.
4: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
3: Uudet käänteet.
5: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
3: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
6: Kyllä toi niinku yllätti.
7: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo plus tilauksella.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Moikka, äiti.
14: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
15: Herkut yhteisiin hetkiin.
16: Riitan. Herkku.
17: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
18: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Tämä on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: ja tuulen lailla.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin. Toiveet ja terveiset.
3: Sitten otetaan seuraavana täällä kappale äidille. Jos olet viime hetkellä tullut tähän toivelähetykseen ja Pookin taajuuksille mukaan, niin kuulet Joel Hallikaisen ja Saija Tuupasenkin version tästä äidille ennen tuota kello 15. Täällä on Joel Hallikaisen versio tässä vuorossa. Hyvää äitienpäivää äidilleni Annikille, toivottaa poikasi Ismo tuon kappaleen myötä.

sua uhmasin, sain sulta rakkauden. On hauras kätes tänään kädessäni. On aika vienyt meitä siivillään. Miten kerron, mitä tunnen sisälläni?

Joel Hallikainen äidille, hyvää äitienpäivää äidille Annikille, toivotti poika Ismo tuon kappaleen myötä. Kohta tulee uutiset, sitä ennen taiton toive kauniaisin, kauniainen Grangulla. Tavallisille relluille menee terveisiä, eli Arille, Raahen Ristolle, Kiirunan Tuomolle ja Vännille. Kiitos kaikkien rellujen puolesta.

Tytöt minä petin ja yksin ne jätin, kun ensin olin heitä vähän narraillut. Ranttarimuralla maailma taatalla rennosti tällainen hulivilijuu. Vaikka pitkä on tieni, älä tyttö pieni, mun rehti

Jos mä sitten kuolen, niin pidätte kai huolen, että kotiseudun multa saan peitoksi. Ranttarimuralla maailma taas alla, rennosti tällainen hulipiliju. Haudalleni risti ja

0: Se oli tavallinen Rellu ja Veikko Lavi. Hei, muuten unohin mainita, tuossahan Tovelista täyttyi tosiaan sen yhden puhelun, sovitun puhelun jälkeen heti, ja siitä on jo tovi aikaa. Mutta onneksi sinä nyt onkin puhelin ollut vähän rauhallinen, ei ole turhaa koputeltu. Nyt koputellaan kello 14 uutisikkunaan.
1: Radio Pooki.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. On vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
4: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu appissa ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja.
9: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
6: Pa-da-pa-pa-pa.
10: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Vihreiden puoluekokoukseen on tehty aloite, jossa vaaditaan, että puolue irrottautuu parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Aloitteen on allekirjoittanut 45 puolueaktiivia, joiden joukossa on muun muassa paikallispoliitikkoja eri puolilta Suomea. Puoluehallitus ei kannata aloitetta siihen tekemässään vastauksessa. Lisäksi se toteaa, että parlamentaarisen sopimuksen osapuolena on vihreä eduskuntaryhmä, ei puolue, minkä vuoksi puoluekokous ei voi päättää sovusta irtautumisesta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan vihreät on myös puolueena sitoutunut velkajarruun. Pohjanmaalle huhtikuun lopulla harhautunut pyöriäinen on kuollut, kertovat Vaasabladet ja Yle. Vöyriläinen vapaakalastaja Benjamin Holmqvist kertoo Ylelle, että hän löysi pyöriäisen lauantaina huonossa kunnossa Maksamaan Västeröstä. Hänen mukaansa pyöriäinen kuoli eläinlääkäriä odotellessa. Vaasabladetille pyöriäisen kuoleman on vahvistanut valastutkija, erityisasiantuntija Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulusta. Ylen mukaan pyöriäinen on viety Ruokaviraston tiloihin Seinäjoelle tutkittavaksi. Venäjä rikkoi Venäjän ja Ukrainan välistä kolmepäiväistä aselepoa surmaten yhden ihmisen, ukrainalaisviranomaiset sanovat Kyiv Independent-lehden mukaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan se torjui 27 venäläistä droonia yön aikana. Yhteensä 19 ihmisen kerrotaan haavoittuneen useilla Ukrainan alueilla. Kuolemaan johtanut isku tapahtui Zaporizhian alueella, alueen kuvernööri kertoo. Iskut tehtiin vain noin vuorokausi sen jälkeen, kun Ukraina ja Venäjä olivat sopineet kolmepäiväisestä aselevosta. Tänään juhlitaan jälleen äitejä äitienpäivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 530 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista. Äitienpäivää on juhlittu Suomessa vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Suomessa äitienpäivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Se on virallinen liputuspäivä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Radio Pooki ja Ari Kettukan.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Anne-Marie Hannonen, käynnistit meidän viimeisen toivetunnin. 6 minuuttia yli 14. Näyttäpi kello Arjon passissa. Tämän tunnin vielä täällä katsomassa, että sovitut toiveet tulee lähetykseen. Ja jos olet lähettänyt tekstareita tai lähettämässä tälläkin hetkellä, niin nehän on tallessa tuonne huomiselle maanantaille. Maanantaina arkisin toiveet 11 ja 13 välillä. Eli tämä tunti vielä tutkitaan. Sovarit, 3 ruusua on seuraava toive. Tuosta. Äitienpäivä, onnitteluja Leila siskolle, myöskin Sannalle ja kummitytölle Huittisiin. Ja etulyötyn sisarukset. Tässä sitten onnittelevat. Lisäksi Ainoille nimipäivä onnitteluja. Joo. Sovarit ja 3 ruusua.

ihmiset taksistaan kaduilla kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan.

0: rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Souvarit ja kolme ruusua. Äitienpäivä onnitteluja Leila siskolle, Sannalle ja kummitytölle Huittisiin sekä Ainon päivä nimipäivä onnitteluja. Etulyötyn sisarukset. Nyt Ari tekee hurjan siirron seuraavana. Tai ei tämä hurja siirto ole, koska tämä on tehty ennenkin. Mutta nyt soitan teille joululaulun. Tämä on Mikko Alatalon Hyvä sinttien aika. Tämä on merkattu joululauluksi, mutta tässä oikeastaan mainitaan vain Hyvä sintit. Muutenhan tämä on ihan yleispätevä kunnianosoitus kaikille äideille tämä laulu. Niin, onko tämä sitten joka paikassa joululauluksi merkattu? No kuitenkin, se on tässä seuraavana toiveena. Ja katsotaanpas täältä vielä. Hyvää äitienpäivää kaikille äideille. Hattuherra toivottaa iloista äitienpäivää myös Pavin tanssiville äideille ja myös Taikalle ja Karille Vihtiin kappaleen myötä.

0: sanoinko koskaan, että sua rakastin?
1: Mikko Alatalo, hyvä synttien aika, ja näin me tehtiin tämmöinen pieni musiikillinen poikkeama semmoiseen joululauluun, mutta kyllähän tämä on kunniaosoitus äidille tässä tämä tärkein sanoma tuossa laulussa. Ja tuon myötä hyvää äitienpäivää kaikille äideille. Hattuherra toivottaa iloista äitienpäivää myös Pavin tanssiville äideille ja myös Taikalle ja Karille Vihtiin. Sitten Leena ja Liisa on seuraavana toivoneet kappaleen äidille pilven päälle. Niitty Kukkaset, Reijo Taipale, ja tuossa juuri Leena muisteli, että he ovat aikanaan poimineet äidille äitienpäivänä valkovuokkoja. Se on sitten ihan oikean tavan mukaan, koska tänään luin tuosta äitienpäivähistoriasta, niin valkovuokkoja on äidille poimittu. Tosin nyt voi olla vähän aikainen kevät siihen.

Reijo Tabelin Niittykukkaset ja sen kappaleen toivoi Leena ja Liisa äidille tuonne pilven päälle. No sitten kohta sää asioita rakkaalle miehelle. Hyvää pääsiäistä suikoin ja haleen toivottaa sinun ihanaisesi. Toiveena on Tamara Lundin Sinun omasi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
2: Sitten, mikäli tykkäät Arin sääennusteesta, niin voit klikata ja tykätä ja tökätä tuota Suomen karttaa.
1: Radio Pooki, sääennuste.
2: No niin, tökätään yhdessä. Noi, tuonne meni sääkeppi nyt ja näyttää 16 astetta. Tämä alkaa olleen kevättä. Minä uskallan väittää, että juhannuksena ei ole noin lämmin. Eli nautitaan nyt, kun on sen aika. Täällä on koko maassa oikeastaan noin lämmintä nyt tällä hetkellä. Lapissa on 12 astetta ja ihan käsivarin suunnassa 8 astetta. Siellä on puolet vähemmän, mutta tullaan hiljalleen perässä. Sää on poutainen, ellen kehuisi jopa aurinkoiseksi. Kun mennään huomisen puolelle, niin viikko alkaa pienellä epävakaisella säällä, mutta äläkäpä mitään. Minkä kevät kastelee, niin kyllä kesä kuivaa. Se on nimittäin sadekuuroja. Vähän täynnä tuo huominen kartta siellä sun täällä. Ainakin nyt aluksi vähäsen. Näyttäisi tiistaiksi vähän satteet ehkä lisäytyväkin ja luulenpa, että maanviljelijät hykertelee tyytyväisenä ja hieroo kämmeniä. Kun alkaa satteita tulemaan, saadaan satokausi käyntiin ja alkaa kasvillisuus muutenkin vihertä ja vehertämään. Ja huomenna vähän lämpötila tosin tippuu Lapissa. Jäähän alle 10 asteen muuten on sitten Pohjois-Pohjanmaan 11 tuonne etelän parhaimmillaan lähelle 15. Epävakainen sää tosiaan jatkuu ja sateet lisääntyy tiistaiksi, eli siellä saattaa jo ihan olla sateen varjollakin käyttöä. Ja lämpötiloihin ei isoja muutoksia. Pohjois-Pohjanmaallakin tippuu sitten 6 tuo plusaste tuossa, että ei se nyt sitten... Siinä on aina valittava joko nätti poutainen sää tai sitten hyvä tämmöinen sadekasvuston kannalta. Entäs varoituskartta? Sitä ei voi valita. Nämä tulee, mitä tulee. Täällä on tällä hetkellä tuulivaroitukset tuosta Selkämerestä Saaristomerelle saakka. 11 metriä sekunnissa eteläpohjoinen tuuli. Kokkolan korkeudelta Keski-Pohjanmaalta mennään pitkälle sisämaan puolelle. Siitä kun pyyhkästään tuonne Etelä-Suomeen, niin löydämme itsemme maastopalovaroitusalueelta. Kiitos.
1: Toiveet ja terveiset.
2: Kokkeli oikein lyhyesti sanoa, että tuo sää ja onnistui. Tosin jo varmaan yhden kappaleen ja siirrytään tuonne tunnin alakuukin sitten. Mutta katsotaan. Kauniimmat ruusut Lasse Hoikka. Täällä on seuraavana... Ilon pisaroita, valonsäteitä Arille syntymäpäivän johdosta 13. toukokuuta Pirjojärvenpäästä. Kiitoksia. Näetkö, täältä tulee taas tämmöinen kahden kämmenen sydänmerkki sinne suuntaan, Pirjolle Järvenpää. Sydämellinen kiitos.

Lasse Hoikka ja kauneimmat ruusut, ilonpisaroita, valonsäteitä Arille syntymäpäivän 13.5. johdosta Pirjo Järvenpäästä. Täältä Pirjolle ja kaikille muillekin onnittelijoille vielä tämmöinen etähali oikein, tuntuu. Kyllä, äiti se on tehnyt Aritkin aikana. Äiti teki vaan ensimmäiset 3,5 kiloa ja minä tein varuutta siihen 120 kiloa vielä päälle, ettei tuulikaan. Mennään seuraavaan kappaleeseen, Taisto Tammi, Keskiyön tango. Täällä nimittäin oli toivottu vähän Tammelta jotakin sopivaa musiikkia tähän toiveen yhteyteen, viestiyhteyteen. Hyvää äitienpäivää Raili Äiskälle Hakaliin, toivoo Esa ja Pasi. Toivomuksena jotain Taisto Tammelta.

Aisto Tammi ja keskiyön tango. Ja tuossa hyvää äitienpäivää Raili Äiskälle Hakaliin toivoi Esa ja Pasi jonkun taistotamen kappaleen myötä. Semmoinenhän siihen järjestyi. Minä järjestin myöskin tähän nyt sitten vielä tämän Saija Tuupasen äidille kertaalleen tähän toivelähetykseen toistamiseen. Ja Meeri Haapakoskelle Tyrnävälle Lakeuden palvelutalo Lepolaan rakkaat äitienpäivä onnittelut toivottaa poikasi Tapani perheineen Tyrnävältä. Ja Ouluun Maikkulaan maailman parhaalle äidille Marille terveisiä Nuppu ja Anton Maikkulasta. Toivena on Saija Tuupanen äidille.

0: Saija Tuupanen äidille, Meeri Haapakoskelle Tyrnävälle, Lakeuden palvelutalo Lepolaan, rakkaat äitienpäivä onnittelut, terveisin poikasi Tapani perheineen Tyrnävältä ja Oulun Maikkulaan maailman parhaalle äidille Marille, terveisin nuppuja Anton Maikkulasta.
1: Radio Pooki. Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
9: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
10: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Aarne Hartelin tässä Finlanders Orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio
3: Pooki. Toiveet ja terveiset.
4: Sittenpä otetaan vartin loppukiri tässä seuraavana. Toini on toivonut seuraavan kappaleen. Elikkä tässä menee ensimmäisenä Pohjanmaalle sisaruksille. Menee terveisiä ja äitienpäivä terveisiä ja myöskin jo lähteneelle äidille. Näin on toivonut Toini. Pasi Kaunisto, äiti.

Pasi Kaunisto äiti. Tässä meni Pohjanmaalle sisaruksille sekä myös lähteneen äidin muistolle toinen toivekappale näin äitien päivänä. Ja seuraava kappale, sen jälkeen katsotaan loput toiveet. Tässäpä oli toivottu Orvokkeja äidille kappaletta. Saan järjestymään tämän tähän lähetykseen Eino Gröniltä. Tuon laulun rakkainta äitienpäivää toini äidillemme Vantaan kuusikkoon ja kaikille sukulaisia ystävä äidille parhainta äitienpäivää. Terveisin Paulan, Anjan, Markun ja Katjan perheet. Ja Orvokkeja äidille siis löytyi nyt tähän Eino Gröniltä.

Sepä oli Eino Grön Orvokkeja äidille tuo kappale. Tämän kappaleen myötä rakkaita äitienpäivää toini äidillemme Vantaan kuusikkoon ja kaikille sukulaisille ystävääidille parhainta äitienpäivää. Terveisin Paulan, Anjan, Markun ja Katjan perheet. Ja meillä alkaa olla sitten viimeisten toiveiden aika. Jukka Raitaselta on toivottu kappaletta Kotitie, vierellä kulkija, toivottaa hyvää äitienpäivää. Ja onpa toivottu vielä tuota Äidin sydän kappaletta Kike Elomaalta. Tuo Kiken kappale kuullaan sitten tuolla uutisten jälkeen, eli sillä lailla saadaan tuosta nasevasti uutiset juurikin ajallaan kuuluville. Huomenna on muuten Osmon päivä, 11. päivä, tiedätte etukäteen jo onnitella. Tänään Poukin taajuuksilla kello 19, Poukin lista top 20, muuten Tavuton musiikki viihdyttelee meitä tässä päivän mitta. Vielä kerran kaikille äideille hyvää äitienpäivää. Minäkin lähden tästä äitienpäivä kahveille seuraavaksi. Ja tosiaan toivottelen kaikille äideille vielä kerran hyvät äitienpäivät. Ari kiittää ja kumartaa. Moikka!

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: valmiin se, ota pirkkaa, sä tarvitset.
1: Edelleen pysytään kiskoilla.
2: Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
3: No en tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen valtion velanhallintastrategian uudistamisen myöhästyminen on käynyt kalliiksi veronmaksajille, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan koronvaihtojohdannaisten käyttö korkokulujen hallinnassa toimi pitkään hyvin, mutta korkojen noustua siitä aiheutui valtiolle kallis lasku. HS:n selvityksen mukaan vuosina 2023-2025 johdannaisten aiheuttamia ylimääräisiä korkokuluja on maksettu yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Lisäksi valtio on joutunut ottamaan ylimääräistä velkaa koronvaihtojohdannaisten vakuuksien maksamiseen. Viime vuonna tämä summa oli liki 6,7 miljardia euroa, HS kertoo. Ensimmäinen hantavirusristeilyltä evakuoituja ihmisiä kyyditsevä lentokone on lähtenyt Teneriffalta, uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat. Hantaviruksen riepottelemaksi joutuneelta MV Hondius risteilyalukselta evakuoitiin ensimmäisenä 14 espanjalaista, jotka olivat matkustajia tai miehistön jäseniä. Espanjalaiset lennätetään Madridiin, jossa heidät asetetaan karanteeniin armeijan sairaalaan. Viimeisen risteilyllä olleita ihmisiä kuljettavan lennon on tarkoitus lähteä maanantain puolella. Vantaan Havukoskella syttyi tänään tulipalo kerrostaloasunnossa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta noin puolen päivän aikaan. Palo on saatu sammutettua. Poliisin tietojen mukaan muutama talon asukas sai vammoja pudottauduttuaan asuntojen ikkunoista. Itse tulipalossa ei tämänhetkisten tietojen mukaan loukkaantunut ihmisiä, poliisi kertoo. Presidentti Alexander Stubb palkitsi tänään äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä. Presidentti palkitsi yhteensä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitali kultaristein on kunniamerkki, jolla huomioidaan vuosittain äitejä, jotka ovat toimineet esimerkillisinä kasvattajina sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjinä yhteiskunnassa. Tänä vuonna kunniamerkin saavista äideistä iäkkäin on 91-vuotias kuuden lapsen äiti.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio Pooki. Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
7: Ota isi ja nauti edelleen. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
10: Älä puolustella.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
16: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
15: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
16: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
17: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
18: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
19: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
20: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
4: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
5: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
6: Min mamma är glad och rolig.
7: Ystävällinen naama.
8: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
9: Lue lisää juhlamokka.fi.
10: Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
11: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
12: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
8: tilipäivä nyt. Achiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Linnoissa kreivien häät vietetään.

0: siksi mieluimmin maantiellä tanssin, kun metsien humina se soi. Minä kultaisen kulkurin valssin.
1: Radio Pooki.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei!
7: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
11: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
12: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
13: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut. Radio Go.
5: Radio Polki. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Vihreiden puoluekokoukseen on tehty aloite, jossa vaaditaan, että puolue irrottautuu parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Aloitteen on allekirjoittanut 45 puolueaktiivia, joiden joukossa on muun muassa paikallispoliitikkoja eri puolilta Suomea. Puoluehallitus ei kannata aloitetta siihen tekemässään vastauksessa. Lisäksi se toteaa, että parlamentaarisen sopimuksen osapuolena on vihreä eduskuntaryhmä, ei puolue, minkä vuoksi puoluekokous ei voi päättää sovusta irtautumisesta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan vihreät on myös puolueena sitoutunut velkajarruun. Ensimmäinen hantavirusristeilyltä evakuoituja ihmisiä kyyditsevä lentokone on lähtenyt Teneriffalta, uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat. Hantaviruksen riepottelemaksi joutuneelta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoitiin ensimmäisenä 14 espanjalaista, jotka olivat matkustajia tai miehistön jäseniä. Espanjalaiset lennätetään Madridiin, jossa heidät asetetaan karanteeniin armeijan sairaalaan. Viimeisen risteilyllä olleita ihmisiä kuljettavan lennon on tarkoitus lähteä maanantain puolella. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on tavannut liittolaismaa Katarin pääministerin Mohammed bin Abdulrahman al-Thanin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Ministeriön mukaan Rubio ja al-Thani keskustelivat Yhdysvaltojen tuesta Katarin puolustukselle. Lisäksi ministerit keskustelivat yhteistyön merkityksestä uhkien torjumiseksi sekä vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi. Sota Lähi-idässä syttyi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin. Iran on vastannut muun muassa tekemällä ilmaiskuja Israeliin ja Yhdysvaltojen liittolaismaihin Lähi-idässä. Kevätjuhlissa ja valmistujaisissa juhlapöytään saadaan kotimaisia mansikoita. Kotimaista kasvihuonemansikkaa on jo saatavilla, ja tunnelimansikoita alkaa tulla myyntiin kuun loppupuolella, kertoo Hedelmän ja Marjan viljelijäin liiton puheenjohtaja ja marjatilaa pyörittävä Tarja Matomäki. Avomaan mansikan aikaisia lajikkeita voidaan suotuisissa oloissa saada juhannukseksi. Koko vuoden sadosta on tässä vaiheessa vielä hankala antaa ennustetta. Matomäki arvioi, että tällä hetkellä ei näytä siltä, että sadosta tulisi ainakaan heikompi kuin viime vuonna.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Aamen. Rukoussunnuntain tarkoitus on vanhastaan ollut rukoilla ja pyytää siunausta kevään toukotöihin, kylvöön ja siunausta kesän kasvulle. Tämä on vieläkin aiheellinen rukous, vaikka maatalous on kehittynyt ja leivän jakaminen on organisoitu ja järjestetty niin, ettei meidän maassamme kenenkään tarvitse nähdä nälkää. Me tiedämme, että leipä on silti Jumalan lahjaa. Ihminen tekee työtä ja kylvää, mutta Jumala antaa kasvun. Tämä koskee myöskin meidän rukous elämäämme ja uskon elämäämme. Emme voi omasta järjestämme ja voimastamme Jeesukseen, Kristukseen uskoa ja häneen tykönsä tulla, vaan Jumala on pyhän henkensä kautta meitä kutsunut, valaissut ja pyhittänyt ja varjellut oikeassa uskossa. Ja sitä työtään hän tahtoo tehdä. Hän kutsuu kaikkia ihmisiä valtakuntaansa. Hän tekee meissä ihmisissä valmistavaa työtä. Jumalan valmistava työ näkyy tai voi näkyä monella tavalla, mutta yksi sellainen on ihmisen rukouselämä.

Kun Jumala kutsuu ihmistä, hän asettaa ihmisen sille paikalle, että syntyy kaipuu Jumalan yhteyteen. Ja se välitön yhteys Jumalan kanssa voi toteutua ja toteutuu yleisessä ilmoituksessa, kun ihminen kokee elämässään Jumalan puhuttelun ja voi vastata tuohon puhutteluun rukoilemalla . Siinä ollaan oikean tien alussa. Meidänkin kansamme keskellä on kristillinen kirkko aina opettanut ihmisiä rukoilemaan. On opetettu tämä rukous, jonka Jeesus ikään kuin vastauksena opetuslapsilleen kertoi, kun he pyysivät, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Ja tässä luetussa Matteuksen evankeliumissa lähtökohta on hieman toisenlainen. Jeesus oli nähnyt ympärillään ihmisiä, joilla oli aktiivinen rukouselämä. Tilanne oli vähän toisenlainen kuin näillä heikoilla ja itsessään köyhillä opetuslapsilla, jotka tarvitsivat tukea rukoukseen. Oli myös ihmisiä, joita Jeesus tässä evankeliumissa kutsuu tekopyhiksi. Hän voisi tässä myös viitata fariseuksiin, mutta ehkä hän ei tässä yhteydessä halunnut tehdä sitä suoraan, kun hän sanoo, että sellaiset asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Rukouksesta oli tullut heille tällainen hyvä teko, jonka he suorittivat näyttävällä tavalla. Ehkä meidän ajassamme ja meidän suomalaisessa kulttuurissa Jeesus ei olisi nostanut asiaa näin, koska meidän kansan luonteeseen kuuluu se, että usko ja rukouselämä on henkilökohtainen. Harvoin näemme ihmisiä kirkon kulmassa tai kadun kulmassa rukoilemassa toisten ihmisten nähtävillä. Jeesus halusi palauttaa rukouksen sille paikalle, minne se kuuluu. Se on aina sydämen puhetta Jumalan edessä. Hänen edessään meidän ei tarvitse, emmekä me voi teeskennellä, sillä hän tuntee meidät. Ja tuossa pyhyyden tunnossa rukous on vilpitön.
sellainen, kun ihminen tuntee, että Jumala näkee minun elämäni läpikotaisin. Jeesus tunsi myös sellaisia rukoilijoita, joita hän kutsuu, että he ovat kuin pakaanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluksi, kun vain latelevat sanoja. Tai niin kuin vanha Raamatun käännös sanoo, että he ajattelevat, että rukous tulee kuulluksi heidän monisanaisuutensa vuoksi. Ihmisenä helposti ajattelemme, että rukous on sellainen, että meidän täytyy kuvailla laajasti, mielellään aivan yksityiskohtia myöten, että voimme luottaa. Sitten Jumala saa tiedon siitä, mitä me toivomme ja rukoilemme. Mutta niin kuin Jeesus tässä evankeliumissa sanoi, että teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Isä, meidän rukous on vastaus tähän, tai ainakin sen voisi nähdä sillä tavalla, että siinä ei ole mitään ylimääräistä, ja siinä on kaikki tarpeellinen. Se on toisaalta myös haasteellinen meille, koska tuossa rukouksessa Jeesus kehottaa meitä pyytämään sellaisia asioita, mitkä meiltä helposti unohtuvat omissa rukouksissamme. Ainakin voin sen itse sanoa omalta kohdaltani, että monta kertaa juuri Isä, meidän rukous pysäyttää minut sen äärelle, mikä on olennaista. Ensinnäkin tämä, että me saamme lähestyä taivaallista Isää, Jumalaa taivaallisena Isänä. Että meillä olisi tällainen luottavainen lähtökohta rukoukseen. Että ajattelemme, ettei Isä voi kieltää meiltä sitä, mikä on meille parhaaksi. Jaksammeko me näin uskoa? Vai onko monta kertaa niin, että mieli on kankea, kärsimätön, jopa epäuskoinen, vastahakoinen luottamaan Jumalan hyvyyteen? Ainakin itse tunnistan tällaisen mielialan monta kertaa. Sitten Isä, meidän rukouksessa Jeesus kehoittaa meitä pyhittämään taivaallisen Isän nimeen. Tässäkin on paljon sisältöä. Martti Luther opettaa katekismuksessaan, että pyhittäminen merkitsee tässä, että
pidämme kunniassa Jumalan sanan ja ojentaudumme elämässämme sen mukaan. Jumalan nimen kunnioittamista on se, että elämme hänen sanansa mukaan. Ja Jumalan nimi tulee halvennetuksi silloin, kun ei tahdota kuulla hänen sanaansa eikä uskoa sitä todeksi. Ja elämässä tulee sellaisia tekoja, joilla kiellämme Jumalan sanan. Tämä rukouksen kohta on juuri sellainen, joka myös herättää meissä synnin tunnon. Kuka meistä voi sanoa, että olemme näin pyhittäneet Jumalan nimen ja kaikessa olemme noudattaneet hänen käskyjään ja hänen tahtoaan? Jos sinua, rakas kuulijani, ahdistaa tämä Jumalan sana, sinun kannattaa herkistää mielesi sille, mitä seuraa Isä meidän rukouksessa tämän jälkeen. Jeesus sanoo ja käskee meitä rukoilemaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Mitä se on? Tulkoon sinun valtakuntasi. Siinä me rukoilemme, että Jumala tulisi meidän luoksemme hyvyydessään niin eläväksi, että meille tulisi hänen valtakuntansa meitä lähelle, jossa meille julistetaan armoa ja anteeksi antamusta. Meille lahjoitetaan kaikki se, mitä me emme itse omin voimin ja ansioin ole voineet saada. Ja meille annetaan tässä valtakunnassa armosta joka päivä kaikki synnit anteeksi. Tämä on lohdullinen sana, että Jumalalla on maan päällä valtakunta. Ja hänellä on täällä seurakunta. Tämän valtakunnan lähettiläät, jotka julistavat tätä armon sanomaa kaikille sellaisille ihmisille, jotka tuntevat, että oma elämä ei ole ollut sellaista pyhää elämää, mitä Jumalan sana vaatii. Meitä myös kehotetaan rukoilemaan, että Jumalan tahto tapahtuisi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tässä me rukoilemme, että kun valtakunta on läsnä, joka on kuin armollinen syli, siihen kaikkia kutsutaan, että Jumalan hyvä työ ja tahto saisi täyttyä meidän elämässämme. Ja saisimme uskoa evankeliumin ja kaikki syntimme anteeksi.
Jeesuksen nimessä ja veressä. Sillä Jumalan tahto on, että kaikista ihmisistä tulisi hänen lapsiaan. Mutta myöskin meidän omassa elämässämme tämä on tarpeellinen rukous. Täytyy se tunnustaa, että jos se ei aina tulisi ja kerta toisensa jälkeen eteen tässä Isä meidän rukouksessa, ainakaan en minä muistaisi näin rukoilla. Rukoukset olisivat sen kaltaisia: anna minun toiveeni täyttyä, että minun tahtoni toteutuisi. Sinä, joka voit ja olet suuri ja voimakas, miksi et minua auttaisi? Meidän täytyy kuitenkin tunnustaa, että me emme voi tietää, mikä on meidän parastamme, meillä parhaaksi. Tämä rukous on sen vuoksi, että monta kertaa olisimme ajautuneet aivan väärään suuntaan elämässämme, jos olisimme seuranneet omaa tahtoa. Mutta taivaan Isän tahto on ollut toinen ja hän on varjellut meitä. Kun tämä uskon elämä on Isä meidän rukouksessa käsitelty, seuraa sitten ajallinen leipä, jokapäiväinen leipä, jota Jeesus kehoittaa rukoilemaan. Kun uskon perustus on ensin tässä rukouksessa pyydetty ja rukous kuuluu: anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Lapsena ajattelin, että tässä saattaa olla ajatusvirhe. Miksi me pyydämme, tai Jeesus käskee pyytää jokapäiväistä leipää vain tälle päivälle? Miksi emme rukoile, että saisimme sitä myös huomenna ja tulevina päivinä ja läpi elämän? Jeesus opetti myös vuorisaarnassa, että huomisella päivällä on omat murheensa. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Että me saisimme katsoa taivaan lintuja, jotka eivät kylvä, eivät leikkaa, eivät kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Sitten me vielä saamme pyytää, että taivaallinen Isä antaisi meille meidän velkamme anteeksi. Tai niin kuin toinen evankeliumi täydentää,
että hän antaisi meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tässä me tunnustamme, että tarvitsemme anteeksiantoa. Tarvitsemme sitä joka päivä. Se on myöskin lähtökohta sille, että voimme antaa anteeksi toisille. Jos joku on meitä vastaan rikkonut, näin Isä meidän rukous tuo meidät sen ja niiden asioiden äärelle, jotka ovat meille tarpeen ja välttämättömiä, joita emme varmaan osaisi rukoilla, jos näin ei Jeesus olisi meitä opettanut. Saa meillä olla niitä omia henkilökohtaisia rukousaiheita. Ne ovat niitä asioita, jotka juuri sinun elämääsi koskettavat. Sinun sydämelläsi. Tänään olemme viettäneet ja edelleen vietämme äitien päivää. Ja olemme rukoilleet äitien puolesta ja olleet heistä kiitollisia ja teistä monista äideistä. Äidit ovat olleet meille elämässä esirukoilijoita. Olemme heille paljosta kiitollisia. Mutta äidin sydämellä on myös monesti ollut huoli siitä, miten omat lapset elämässä pärjäävät ja lapset ovat äidin sydämellä aina. Myöskin sen jälkeen, kun elämä on kuljettanut meidät jo kauas kotoa. Isä meidän rukous muistuttaa, että me saamme lähestyä taivaallista Isää, niin kuin Martti Luther sanoo, kuin omaa armasta Isäämme. Mutta meillä on myöskin, niin kuin apostoli Paavali kirjoittaa, täällä keskellämme se ylhäältä laskettu Jerusalem, joka on meidän äitimme, joka on vapaa. Seurakunta. Meidän äitimme, joka meitä hoitaa, jonka keskellä me saamme tuntea sellaista lempeää, äidillistä rakkautta, joka on kärsivällinen, pitkämielinen, meitä heikkoja, lankeavia Jumalan lapsia kohtaan. Se on myöskin armollinen äiti, joka siunaa, joka meitä monia
varmaan kaikkiakin uskovaisen kodin lapsia äiti siunasi iltarukouksen jälkeen yö levolle evankeliumin siunauksella. Saa jäädä uskomaan kaikki päivän erheet ja virheet ja synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Vanhan liiton profeetta kuvasi myöskin taivaallisen isän mielenlaatua Jesajan kirjassa. Näin sanoo Herra, katso minä ohjaan Sioniin rauhan kuin virran, kuin uomastaan tulvivan puron. Minä käännän sen luo kansojen rikkaudet. Sen imeväisiä kannetaan sylissä ja keinutellaan polvien päällä. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan. Jerusalemissa te saatte täyden lohdutuksen. Olkoon taivaallisen isän armahtava ja siunaava rakkaus meidän kaikkien yllämme tässä hetkessä ja edelleen näissä seuroissa. Jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun Jeesuksen nimeen. Aamen.

Linnanmäki, laulamme virren 329, 329, kiitos nyt Herran, jonka jälkeen seurapuheen pitää Pekka Typpe.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen jatkamme vielä näitä seuroja ja luen Pyhää Jumalan sanaa täältä Johanneksen evankeliumin 9. luvusta, luvun alusta 7 jaetta Jeesuksen nimeen. Ja Jeesus käyden ohitse näki ihmisen, joka oli sokiana syntynyt. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, sanoen, mestari, kuka syntiä teki? Tämäkö, eli hänen vanhempansa, että hänen piti sokiana syntymään? Jeesus vastasi, ei tämä syntiä tehnyt, eikä hänen vanhempansa, mutta että Jumalan työt hänessä ilmoitettaisiin. Minun tulee tehdä hänen töitänsä, joka minun lähetti, niin kauan kuin päivä on. Yö tulee, koska ei kenkään taida työtä tehdä. Niin kauan kuin minä olen maailmassa, niin olen minä maailman valkeus. Kun hän tämän sanonut oli, sylki hän maahan ja teki loan syljestä ja voiteli sokian silmät loalla ja sanoi hänelle, mene ja pese itses lammikossa Siloam, se on niin paljon kuin lähetetty. Niin hän meni ja pesi itsensä ja tuli näkemään. Aamen. Tämä tekstimme kertoo sokeasta ihmisestä, jonka Jeesus näki ja huomasi kulkiessaan tämän sokean ohitse. Tässä ei kerrota, että tuo sokea ihminen olisi mitenkään toiminut itse tai edes tiennyt sitä, että Jeesus menee siitä ohitse. Toinen tapaus on, jossa sokea kuuli, että Jeesus meni ohitse ja huusi, että Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja Jeesus paransi sen sokean. Tässä Jeesus näki tämän ihmisen. Me, joilla on terve näköaisti, emme varmaankaan tule monesti ajatelleeksi sitä, mikä sokeuden vaikutus on ajallisessa elämässä. Tämähän oli ajallisesti sokea ihminen. Jos sitä ajattelemme, niin on selvää, että sokea ei voi nähdä tämän maailman asioita, sen kauneutta, eikä niitä, jotka
meidän silmämme monesti kiinnittävät näihin maallisiin asioihin. Jos sokea ihminen tahtoo kulkea, niin tarvitsee opastajan, joka kuljettaa tuota sokeaa ihmistä määränpäähän, varoittaa edessä olevista vaaroista ja neuvoo tuota sokeaa ihmistä, että miten voi välttää nuo edessä olevat vaaran paikat. Kun opetuslapset näkivät tämän sokean, niin kysyivät Jeesukselta, että mestari, kuka syntiä teki? Tämäkö eli hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymään? Noilla opetuslapsilla oli ehkä tämmöinen juutalaisten kasvatus, jossa ajateltiin, että tällaiset fyysiset vaivat, sairaudet olivat sen syytä, että ihminen oli tehnyt syntiä. Ei se varmaan tänäkään päivänä outo ajatus ole ihmisen inhimilliselle mielelle. Mutta jos ajattelemme sitä, että mistä tuollainen kysymys lähtee, eikö se lähde siitä, että näkee itsensä parempana ja ehkä synnittömämpänä, kun ei ole tuollaista vaivaa kohdannut. Jeesus sanoo, että ei tämä syntiä tehnyt, eikä hänen vanhempansa, mutta että Jumalan työt hänessä ilmoitettaisiin. Jos me tässä kohtaa ajattelemme ensimmäisen uskonkappaleen selitystä, jossa Luther selittää sitä ensimmäistä uskonkappaletta, tunnustusta, joka Jumalan palveluksessa luetaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Se on ehkä helppo sanoa, mutta käykö niin, että se monelta unohtuu, kun mennään tuonne arkiseen elämään. Lutherhan selittää sitä, että minä uskon, että Jumala on minut ja kaikki olennot luonut, antanut minulle ruumiin ja sielun, silmät, korvat, kaikki aistit, järjen ja niin edelleen.
Ja sanoo, että Jumala vielä nämä voimassa pitää ilman mitään minun ansiotani. Sulasta isällisestä laupeudesta ja hyvyydestä. Ei Jumala täällä armon ajassa ihmistä rankaise hänen syntiensä takia, vaikka me tiedämme, että synti monesti saattaa ihmiselle murhetta ja vaivaa, mutta jos Jumala meitä rankaisisi meidän tekojemme mukaan, niin kyllä me kaikki olemme synnin takia kuoleman rangaistukseen ansainneet. Ei meillä kenelläkään ole mitään esitettävää sille, että Jumala armostansa antaa tämän ajallisen auringon paistaa niin väärille kuin vanhuskaille. On armon aika ja Jumala tahtoo, että ihmiset tämän armon ajan kuluessa saisivat löytää armollisen, elävän Jumalan. Siksi Jumala on pitkämielinen ja ihmistä kutsuu monella tavalla yhteyteensä ja tuntemiseensa. Näin Jeesus totesi, että tämä sokeus oli sen takia, että Jumalan työt hänessä ilmoitettaisiin. Ja Jeesus sanoo, että minun tulee tehdä hänen töitänsä, joka minun lähetti, niin kauan kuin päivä on. Yö tulee, koska ei kenkään taida työtä tehdä. Ja niin kauan kuin minä olen maailmassa, niin olen minä maailman valkeus. Yöllä ei taida kukaan työtä tehdä, jos on pimeys. Ei siellä nähdä tehdä työtä. Tässä Jeesus puhuu hengellisestä valkeudesta ja hengellisestä pimeydestä. Tänä päivänä on vielä työn aika ja tänä päivänä Herra Jeesus on vielä ihmisten valkeutena tässä maailmassa. Jeesus asuu omassa valtakunnassaan ja omissa lapsissaan henkensä kautta. Ja Jeesuksen työ täällä maailmassa jatkuu Pyhän Hengen työnä hänen valtakuntansa kautta. Kun Jeesus oli tämän sanonut, niin hän sylki maahan, teki loan syljestä ja voiteli sokian silmät loalla.
Olikohan tuo hämmästyttävä teko, mitä hän paikalla olevat ihmiset, jotka näkivät tuosta, ajattelivat. Sylkeä maahan ja tehdä siitä lokaa ja voidella sokiaan silmät tuolla loalla. Varmaan tämän päivän silmälääkärit ei tällaista lääkettä suosittele, mutta tässä on hengellinen kuva myös, jonka Jeesus haluaa osoittaa. Tämä maailma, jonka me näemme luonnollisilla silmillä, se on synnin maailma. Ja kun Jumala saa avata ihmiselle uskon silmät katselemaan näitä ajallisia ja iankaikkisia asioita, niin ne uskoon silmät näkevät, millainen tämä synnin maailma on. Tuo, että Jeesus sylki maahan, varmaan osoittaa sitä, että tuo maailman loka on hyljättävää ja ehkä tuo sylkeminen on tällaista halveksuntaa osoittavaa. Mutta Jeesus sanoi tälle sokealle, että mene ja pese itses lammikossa Siiloam, se on niin paljon kuin lähetetty. Niin hän meni ja pesi itsensä ja tuli näkemään. Kun Jeesus tätä sokeaa puhuttelee, niin tässä ei mainita, että tuo sokea ihminen olisi mitään kysynyt tai sanonut. Siinä näkyy se kuuliaisuus, mikä tuolla sokealla oli. Niin kuin todettiin alussa, niin sokea täytyy kuunnella opastajaansa, jos tahtoo kulkea määränpäähän. Tällä sokealla oli tällainen kuuliaisuus. Hän meni ja pesi itsensä ja tuli näkeväksi. Tässä puhutaan Siiloan lammikosta ja sanotaan, että se on yhtä kuin lähetetty. Jumala on lähettänyt tänne maailmaan poikansa maailman syntien sovittajaksi ja vapahtajaksi tuosta synnistä ja kuolemasta
Ja kun Jeesus tuon lunastustyön, syntien sovituksen, sen työn, minkä Isä hänet lähetti tekemään, kun Jeesus oli sen tehnyt ja noussut ylös kuolleista, niin Jeesus lähetti omat opetuslapsensa saarnaamaan hänen nimessään. Minun nimeni pitää saarnattamaan parannusta ja syntien anteeksi antamusta, alkaen Jerusalemista kaikkeen maailmaan. On vieläkin täällä maan päällä tuo pesopaikka olemassa. Se on siellä, missä nämä Jeesuksen lähettämät opetuslapset Pyhän Hengen kautta saarnaavat evankeliumia, sitä elävää vettä, joka saa aikaan tuon uuden syntymisen pesoon. Täällä muutamaa lukua aikaisemmin Jeesus keskustelee tuon fariseuksen Nikodemuksen kanssa ja sanoo, että ei, ellei joku uudesti synny vedestä ja hengestä, ei hän taida Jumalan valtakuntaa sisälle tulla. Ja tuo Nikodemus ihmettelee, että miten voi ihminen uudesti syntyä. Ja Jeesus sanoo, että sinä olet mestari Israelissa ja et näitä tiedä. Ja valalla vannoen.

0: millainen kesäremppaaja olet. Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
4: Olsson. Että ne, jotka ei näe, pitää näkemään. Ja ne, jotka näkevät, pitää sokiaksi tulemaan. Syntymästä saakka sokea oli tämä mies. Mitähän se tarkoittaa tänä päivänä meille ihmisille? Jos me vähäkään seuraamme tuota tämän maailman menoa ja opetusta, niin se näkyy, se sokeus, ihmisten sokeus. Se sai alkunsa sieltä paratiisista, kun käärme saarnasi sille Eevalle, että kun otatte tuosta kielletystä puusta ja syötte, niin te tulette niin kuin Jumala näkemään hyvän ja pahan. Nyt ihmiset, jotka eivät näe näitä hengellisiä asioita, ne uskovat tähän käärmeen opetukseen, siihen oppiin, josta Jeesus itse sanoo, että se sielun vihollinen on ollut valehtelija alusta ja on valheen isä. Kun ihminen luulee tietävänsä, mikä on hyvä ja mikä paha, niin kyllä siitä seuraa sotaa ja erimielisyys ja kaikenlainen paha meno. Siksi vielä tätä Herran Jeesuksen tehtävää täällä maan päällä jatketaan, että sokeat saisivat näkönsä. Että ne, jotka löytävät itsensä tällaisen sokean paikalta, löytävät itsensä sellaisena, että minä en omasta ymmärryksestäni, en omasta tahdostani voi tehdä niitä asioita, jotka ovat oikein, vaan tarvitsen siihen opastajan. Ja tuo opastaja on Jumalan sanaa.

joka meitä johdattaa oikeaa tietä. Ja kun me sokeasti tahdomme uskoa ja noudattaa Jumalan sanan opetusta, niin silloin meidän tulee tuo lokaa pestä näistä ajallisista silmistä. Se tämän maailman synti ja lokaa, koska se vie meitä pois Jumalasta. Synti erottaa meitä Jumalasta. Kyllä tämän päivän henki tässä maailmassa on sellainen, joka hylkää Jumalan sanaa ja turvaa ihmisten tekoihin, ihmisten viisauteen. Ja ei ymmärrä sitä, että kaikki on Jumalan kädessä. Jumalan, joka on kaikki valtias ja jolla on hyvä tahto auttaa ihmistä, mutta ihmiset hengellisessä sokeudessa hylkäävät tämän Jumalan tahdon. Kun tulee se aika, jolloin tuo yö alkaa, josta Jeesus puhui, silloin ei kukaan voi työtä tehdä. Silloin tuo maailman pimeys peittää kaiken. Ja kun se ihmisviisaus ja ymmärrys luottaa vain itseensä ja omaan viisauteensa ja siihen, mitä silmillänsä näkee, niin Jumalan sanaa hyljätään, ja kun Jumalan sanaa hyljätään, niin silloin käy niin, että tätä opasta ei enää löydy, ei löydy pelastavaa evankeliumia, ja ihmiset jäävät täysin pimeyden valtaan. Tämä sokea mies, joka sai näkönsä, joutui sitten kohtaamaan tämän maailman näkevänä. Ihmiset kyselivät ja ihmettelivät, miten sinä olet tullut näkeväksi. Ja tuo mies puhui sen, mitä hän tiesi. Niin kuin Jeesus tuolla sanoi, että me puhumme sitä, minkä me tiedämme. Mies sanoi, että Jeesus teki sylki maahan ja teki loaa ja voiteli sillä hänen silmänsä ja sanoi, että mene ja pese siiloa lammikossa. Ja minä menin ja tulin näkeväksi. Nuo ihmiset vie tuon miehen fariseusten tykö tutkittavaksi, ja kun mies sanoo, että Jeesus paransi hänet, sillä syntyy valtava viha. Niin sanoo, että Jeesus on sapaatin päivänä parantanut sokean, ja ei se voi olla Jumalasta sellainen, joka tekee sapaattina tuota. Mutta tämä ihminen
sanoo, että en minä tiedä, että onko hän syntinen vai ei, mutta sen hän tietää, että hän tuli näkeväksi tuo Jeesuksen parannuksen kautta. Ja sanoo, että ei koskaan ole kuultu, että sellainen, joka sokeana syntynyt on, olisi saanut näkönsä. Fariseukset sanoo, että he ei tiedä, mistä tuo Jeesus on, mutta tämä mies sanoo, että kummaa, että te ette tiedä, mutta me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä, vaan joka on Jumalan palvelija ja tekee hänen tahtonsa. Sitä hän kuulee. Ellei hän olisi Jumalasta, ei hän taitaisi mitään tehdä. Tuo mies ajettiin synagogasta ulos ja Jeesus etsi tätä miestä ja löysi hänet ja sanoi tälle miehelle, että uskotko sinä Jumalan pojan päälle? Tuo mies kysyy, että kuka hän on, että minä uskoisin. Jeesus sanoi, että sinä olet nähnyt hänet ja hän on se, joka puhuu sinun kanssasi. Ja tämä sokeana syntynyt sanoi, että Herra, minä uskon. Hän kumarsi ja rukoili Jeesusta. Tässä tapahtui se työ, mitä varten Herra Jeesus tuli maan päälle. Jeesus sanoi, että tulta minä tulin sytyttämään ja minä tahtoisin, että se jo palaisi. Uskon tulta Jeesus tuli sytyttämään, tuli saarnaamaan sitä elävää evankeliumia, joka synnyttää Jumalan lapseksi. Ja sitä evankeliumia vieläkin kuulutetaan kaikille ihmisille. Niin täällä seurasalissa kuin siellä vastaanottimien ääressä. Tämä evankeliumi pesee silmät puhtaiksi ja antaa uskon näön, sen näön, joka näkee Jumalan valtakunnan ja näkee sen päämäärän, mihin me olemme matkalla, taivaan kotiin, iankaikkiseen elämään. Ja tässä ei kysytä ihmisen viisautta eikä ihmisen tekoja, mutta se on Jumalan lahja, joka kaikille uskovaisille ihmisille on tarkoitettu. Siksi tänäkin iltahetkenä kaikki, jotka tämän puheen kuulossa ovat, on lupaa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintovereissä. Ja seurata tätä hyvää paimenta, joka meitä johdattaa perille taivaan kotiin. Näin me saamme jäädä nytkin uskomaan turvallisesti, sanomme Jeesuksen nimeen, aamen. Käymme vielä Herran siunauksella. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meidän päällemme, ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puolemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Äskeisen seurapuheen piti Pekka Typpö. Jos joku Radio Pookin kuuntelija haluaa keskustella tämän seuratilaisuuden jälkeen puhujien kanssa uskomisen asioista, siihen on mahdollisuus kello 19 saakka soittamalla numeroon 08 420 007. Toistan puhelinnumeron 08 420 007. Ensi sunnuntaina seuraradiointi tulee Kempeleen rauhanyhdistykseltä kello 17. Laulamme Sionin laulun 136, nyt tulvii äänet toukokuun, ja Virren 321, sinua Jumala.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

0: Radio Pooki.
1: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
2: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
3: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttäreille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
7: Radio Pop.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
1: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: Talkin lista.
1: Aika lailla suloista sunnuntaita teille kaikille. Toivottavasti äitienpäivä on sujunut mukavissa merkeissä ja varsinkin teille äideille. Kaikille oikein ihanaa sunnuntai-iltaa. Tällä Törmin Paavo sun kanssa Radiopookin top 20 listan parissa seuraavat hetket viettämässä. Mehän lähdetään liikkeelle sieltä 20, edetään ykköseen ja ykkösen jälkeen, eli listan lopuksi vielä kolme uutuutta Tyrkylle ensi viikon lista äänestykseen. Ja muistuta, että Helastorstai sotkee lista äänestystä ensi viikolla, joten olkaahan riittävän ripeitä. Sieltä 20 tämän viikon lista-äänestyksestä löytyy Aukusti Koiviston Toisessa elämässä. Se on ollut lista-äänestyksessä mukana nyt 4 viikkoa.

0: joita ilman en pysty tuntemaan.
1: Charlotte Saari ja Jukka Hallikainen ja niitä jälkiä Rani Pookin listalla tänä viikolla siellä 19. Visa ja valoilmiö löytyy Pookin listan sieltä 18 laulullaan Tein mä niin, tein mä näin.

0: Asunnon omistaja, miltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena? Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Näytä, et sä tykkäät. Se oli Alina Liikola, hän, joka nuin tuossa meiltä pyyteli. Tällä kertaa Radipuukin top 20 listan sija 4. No niin, nyt tässä vaiheessa pitää muistuttaa siitä lista-äänestyksestä. Se käynnistyy hetken päästä tuolla Radipuukin nettisivuilla osoitteessa www.radipuuki.fi. Ja jos haluat suosikkisi tänne ihan kärkipäähän, niin ei muuta kuin tyrkkää ääniä tulemaan. Listaviikot ovat tulleet täyteen siis Juha-Matti Aholalla, Juho Backmanilla ja Heidi Pakarisella. Heidän tilalleen tulee nyt uusia tulokkaita tässä hetken kuluttua, kunhan päästään tämä top 3 kärki ensin käymään läpi. Ensimmäinen lista-äänestys viikko on ollut takana Pekka Havantolan laululla Sydän tietää. Se on tämän viikon korkein uutuus ja nousee ensimmäisellä listaviikollaan sijalle 3.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Uudet saaralaiset.
7: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
6: Uudet käänteet.
8: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
6: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
9: Kyllä toi niinku yllätti.
0: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
12: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
13: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
14: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii ja ulkomaalauksen kanssa.
15: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
13: Tilaa edullisesti netistä.
16: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Vogue'n viikonloppu.
1: Äitienpäivää vaan teille kaikille, tai oikeastaan äitienpäivänä iltaa teille kaikille. Törmin Paavo täällä sun kanssasi Vogue'n listaa läpi käymässä. Meillä on kahden kärki enää soittamatta ja tietenkin nuo uutuudet teille tarjoamatta, mutta otetaan ihan semmoinen pikainen kertaus kympin kärjestä. Juho Backman, Valon lapsi, siellä 10. Suvi Teräsniska, Sitkeä sissi, on tämän viikon korkein nousija, siellä 9. Heidi Pakarinen, Tanssija, siellä 8. Jaska Mäkysen Luonnonlapsi, siellä 7. Suurimaana Tähän päättyy yö, siellä 6. Viidentenä Aki Mäki ja Kylä. Neljäntenä Alina Liikola ja Näytä itse tykkäät. Ja äsken kuulimme Pekka Havantolan Sydän tietää. Se on tämän viikon korkein uutuus ja ensimmäisellä listaviikollaan se pääsee siellä 3. Sieltä 2 löytyy Saija Tuupasen ja Marko Maunukselan laulu Kaunista ja hyvää. Sillä lähtee viimeinen lista-äänestysviikko käyntiin sieltä 2.
0: Vogue'n lista, sijalla 2.

0: Saja ja Marko ja kaunista ja hyvää Radipookin top 20 listan kakkospaikalta lähtee viimeiselle listaäänestysviikolle. No niin, kärki on vielä jäljellä ja tällä kertaa tuolta Radipookin top 20 listan ykköspaikalta löytyy suolaa ja kyyneliä. Eli suolakyynelten suolaelämän. Se on Johanna Rantsin esittämä kappale, johon sanoja on tehnyt Jaakko Linnovaara ja säveliä ja sovituksia Toni Nykort ja Jussi Rasinkangas. Ja sillä lohkeaa tällä viikolla Radipookin top 20 listan ykköspaikka.
1: Pookin lista, sijalla yksi.

0: Suolakyynelten suolaelämä ja Johanna Rantsi. Rani Pookin tämän viikon top 20 listan kärkipaikalla. Mutta hei, Juha-Matti Ahola, Juho Backman ja Heidi Pakarinen hyvästelevät tällä viikolla Rani Pookin top 20 listan lista-äänestyksen. Mutta jotta se on tasapuolinen kaikille ja saadaan sinne myöskin uusia tulokkaita, niin mulla olisi tässä äänestykseen niitä kolme kappaletta teille tarjolla. Ja aloitetaan semmoisella laululla kuin Rikas poikamies ja Mikko Mäkeläinen. Anne Mattila on toinen listatulokkaista. Laulu on nimeltään Tyyntä ja turvaa. Ja kolmantena lista-äänestykseen pistän teille ehdolle Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Tähän on hyvä päättää. Muistakaahan käydä äänestämässä listasuosikkianne. Radiopooki.fi on osoite. Lista-äänestys löytyy sieltä osallistu osasta ja käynnistyy aivan näillä hetkillä. Ja jos et ole vielä ihan saaneet äitienpäiväkakkuja syötyä, niin oikein ihanaa äitienpäivän loppua teille kaikille. Rakastakaa toisianne. Huomisaamuun. Hei hei.
1: Pookin lista. Ensi viikon tulokkaat.

0: kautta.
1: Kuuntelet Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu appissa ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
4: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
5: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois.
10: Mä rupen heti puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
12: Hei Anne. No moi. Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
13: Herkut yhteisiin hetkiin.
14: Riitan.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Perutaan yhteinen hautapaikka. Perutaan sitä välistä.
0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
4: Ykkakko.
5: Penis.
3: Mitä?
5: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä siis sanot se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
8: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

harvi uutisissa maailman pelastaa. Varman oppa miehestäni puhuje sulla. Vai faija laittaa pilven reunaan Wunderbaumia. Se roikkuu kojan laudan päällä ihan niin kuin ennen täällä. Faija kääntää.

kaajo on, kun kielsi sydämein tuon nuoren rakkautein. En ymmärtänyt silloin, mitkä kortit käteen sain, vaikka monta kertaa sinut kotiportiltasi

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: Radio Poukissa soi kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pouki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Moi Reijo!
3: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
4: Koska mä oon Reijo.
3: Reijo? Mitä tää nyt on?
4: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
3: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetään käymään lääkärissä.
4: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
6: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu appissa ja matchaa samanhenkisten kanssa.
7: Syö ranuja
8: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
7: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
7: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: talohan johti mua, muistan aina armassua, missä kuljenkaan.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve! Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut, tiedätkö mistä, no mäkkäristä.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita, osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja
9: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
3: Katson

0: fiel. Ikkunalla lyhtys on, niin löydän sun luo.
1: Onko se tänään perjantai?
2: No ei oo.
1: No hyvä. Kato, kun se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta, kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
2: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
1: Niin. Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: joka se tarvitsee. Edelleen pystytään
1: kiskoin. Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahaat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kanssamme kuljettiin. Aamuun asti kai juotiin ja laulettiin. Hiekkarannalla illalla istuin yksinäin.
1: Radio Pauki.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Hirvosen Kari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Kuuntelet Radio Pookia, joka soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kun paljon on ollut pois, toiset saivat enemmän. Teillä lavoilla kuppiloissa vietin toisen elämän. Nyt kaiken voin ymmärtää, mielen vapaus on tärkeää. Keikkaakaan en vaihtais pois, enhän muuten nyt tässä ois.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Olsson.
5: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.